Nedavno preminula ruska skladateljica Sofija Gubajduljna za svoju je bajkovitu poemu rekla da je njezin glavni lik komadić krede kojim se piše po ploči. Ona sanja da će crtati bajkovite slike, a umjesto toga piše dosadne riječi i crta oblike. Poemu je izveo Simfonijski orkestar Finskog radija.

Pavanu Išakon Henrya Purcella izvao je ansambl London Baroque. Ostajemo u baroku, samo južnijem, jer slijedi koncert za violončelo u D-molu oznake Vivaldijevih dijela 407. Sa stavcima Allegro, Largo i Allegro, a solist je Charles Medlem.

Nakon Vivaldijeva koncerta u D-molu, koji su izveli violončelist Charles Medlam i ansambl London Barok, poslušajte i treći i četvrti psalam od ukupno četiriju psalama opus 74 Edvarda Griga za baritona i zbor. Slušamo psalme Isus je uskrsnuo i na nebesima.

0: Do završetka noćašnjeg Euroklasik Noturna stigli smo uz preludi, tokatu i allegro u G-duru Silviusa Leopolda Weissa, njemačkog baroknog skladatelja i graditelja instrumenta. Na baroknoj lutnji izveo ih je Hopkinson Smith. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli u današnje subotnje Svitanje na trećem. Urednice Bojana Plečaš-Kalebota. Emisiju otvara treća suita iz starih plesova i arija za lutnju Ottorina Respighija. Dijelovi Italijana, arije di Corte, Siciliana i Passacaglia. Svira orkestar Akademije St. Martin in the Fields, dirigent Sir Neville Mariner.

Čuli ste koncert za gitaru i gudački orkestar Maura Giulianija. Gitaru je svirao Julian Bream uz pratnju ansambla Melos. A pred nama je i koncert za harfu i orkestaru G-duru Georga Kristofa Wagnseila, stavci Allegro Andante Vivace. Solističku dionicu na harfi donosi nam nenadmašni španjolski harfist Nicanor Zabaleta. Izvedbom dirigira maestro Paul Kentz uz svoj prepoznatljivi komorni orkestar Paula Kentza.

Čuli smo Greensleeves, temu s varijacijama za flautu i harfu u izvedbi harfistice Lili Laskin i flautista Jean-Pierre Rampala. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, koju je uredila Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Nema suštine i dalje. Suština je ljubav, to svi znamo, nećemo se lagati.
2: Poslušajte Skitnje u zvuku. Neven Vulić. Čuva li tko liriku nevremena?
3: Una. Una je moja prva žrtva.
2: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Kako se šta bude dešavalo, ja ću ti tako javljati. Ništa ne brini. Pozdrav!
5: Poslušajte radio roman Tako neka bude.
6: I nisam taj.
5: Roberta Međurečana.
7: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
5: Od ponedjeljka do petka od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija.
8: Hajde moj Udo, brate moje.
9: Dramski program.
10: Halo. Dobar dan, zovem vezano za, uz oglas za stan.
9: Poslušajte radio igru Ulasci.
11: Home sweet home.
9: Omnibus, autora Ivora Martinića, Ana Marije Budimir i Ivane Vuković.
12: A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom?
10: Nemam problem s tim.
12: Ah, cool.
9: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
13: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...
14: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
15: Subotnja matineja.

Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i slušatelji, u još jednome izdanju subotnje matineje. S vama su Luciano Straga za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao što to obično činimo subotom, tako ćemo i danas donijeti pregršt raznolike glazbe. Evo što smo pripremili. Iz Kraljevske festivalske dvorane centra South Bank u Londonu na početku emisije čućemo izvedbu fantastične simfonije Ektora Berlioza u izvedbi Londonske filharmonije pod ravnanjem šefa dirigenta Edvarda Gardnera. Pomno osmišljen pijanistički recital očekuje nas nakon Berliozove fantastične, a na njemu će fantastičan pijanist Bruce Liu svirati godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog te klavirske sonate Aleksandra Skrjabina i Sergeja Prokofjeva, zabilježene na Kraljevskom konzervatoriju u Torontu. Na kraju emisije čućemo i djelo skladateljice Emily Mayer, njezinu drugu uvertiru u D-duru, koju će izvesti ansambl Kellner Akademiji pod ravnanjem Mihaela Aleksandera Vilensa. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Na početku emisije odlazimo u Royal Festival Hall u Londonu, u centru South Bank, na koncert Londonske filharmonije, održan 26. veljače ove godine. Orkestrom će ravnati njegov šef dirigent Edward Garner, a s programa koji je uključivao praizvedbu skladbe Sfinga Davida Sowera i violinski koncert Benjamina Britna, mi ćemo čuti simfonijsko dijelo iz drugoga dijela, fantastičnu simfoniju Hectora Berlioza. Francuski majstor orkestracije i instrumentacije Hector Berlioz doista je skladatelj čiji je medij orkestar do kojega nije uvijek dolazio putem klavira poput brojnih suvremenika. Fantastičnu simfoniju napisao je 1830. i riječ je o tipičnom primjeru programne glazbe, dijela koje slijedi narativ opisan u popratnom programskom tekstu. U ovome slučaju priča prati život nadarenog umjetnika bujne mašte koji se otrovao opijumom zbog beznadne i neuzvraćene ljubavi, kako to obično biva u romantičarskim okolnostima prve polovice 19. stoljeća. Simfoniju čini 5 stavaka, a svaki od njih donosi ide fix ili fix ideju, to jest obsesiju, karakteristični prepoznatljivi motiv. Inspiraciju je Berlioz pronašao u vlastitoj obsesiji irskom glumicom Harriet Smithson, čije tumačenje Ofelije u Shakespeareovu Hamletu ostavilo značajnog traga na skladatelju. Isprva mu ona nije uzvraćala ljubav, niti odgovarala na pisma, što je doprinijelo autobiografskom sloju programa simfonije. No pod utjecajem opijuma osmisluje program koji završava poprilično tragično. Nakon tugovanja i očaja odbačenog umjetnika, koji je sada usamljen, on sanja o tome da je ubio svoju voljenu i da ga zbog toga vode na stratište. Ona se međutim vraća u grotesknom prizoru vještičjeg sjela i likuje nad njegovim još uvijek svjesnim tijelom. Takva bizarna priča doima se neobičnim načinom privlačenja pozornosti djevojke ili žene, no Berliozu je to valjda upalilo jer je 2 godine nakon praizvedbe fantastične simfonije Harriet Smithson i oženio. Brak im čini se nije bio naročito uspješan, no to je potpuno nevažno za glazbu koju ćemo u nastavku čuti. Stavci simfonije imaju sljedeće naslove: sanjarenje strasti, ples, prizor na polju, put k stratištu i vještičje sjelo.

Bila je to fantastična simfonija opus 14 Ektora Berlioza iz 1830. Prava romantičarska priča s gotskim elementima kakvi su bili popularni od kraja 18. stoljeća, naročito u anglosaskoj književnosti. Takva je književnost imala itekako veze s genezom fantastične simfonije koja je zapravo rezultat skladateljeve nemogućnosti da dopre do irske glumice kojem je bio očaran dok je tumačila ulogu Šekspirove Ofelije. Slušali smo izvedbu Londonske filharmonije pod ravnanjem šefa dirigenta Edvarda Gardnera, zabilježenu 26. veljače ove godine u Kraljevskoj festivalskoj dvorani centra South Bank u Londonu. Snimku je zabilježio treći program BBC-eva radija, a čuli smo je zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas, odlazimo u Toronto na recital pijanista Brucea Liua. Iz Londona odlazimo u Toronto, gdje je u Kernerovoj dvorani Kraljevskog konzervatorija 19. siječnja ove godine recital održao pijanist Bruce Liu. Rođen je u kineskoj obitelji u Parizu, a kao šestogodišnjak s ocem odlazi u Montreal, gdje je kasnije uči klavir kod Richarda Raymonda na Montrealskom konzervatoriju, a onda upisuje Montrealsko sveučilište i dolazi u razred Danga Tajašona, pobjednika 10. međunarodnog pijanističkog natjecanja Frederika Chopina 1980. 40-ak godina kasnije, to jest 2021. njegov student Bruce Liu pobjeđuje na istome natjecanju. Recital koji ćemo slušati u sljedećih 85 minuta donosi pomno osmišljen program sačinjeno dijela ruskih skladatelja 19. i prve polovice 20. stoljeća, a svojevrsnu okosnicu programa čine godišnja doba opus 37b Petra Iljića Čajkovskog, koja će Bruce Liu izvesti u dva dijela. Naslov ciklusa u načelu je zavaravajući, s obzirom na to da je riječ o 12 klavirskih minijatura od kojih svaka nosi naslov jednog mjeseca, pa bi prikladni naslov možda bio mjeseci ili čak godina. Te su minijature nastale kao narudžba sankt-peterburškog mjesečnika Nouvelist, čiji je urednik bio Nikolaj Matvejević Bernard, i on je zatražio od skladatelja da za svako izdanje mjesečnika objavi po jednu minijaturu. Taj je zadatak Čajkovskom bio od maloga značaja, pa je navodno dao nalog svome slugi da ga točno određenog dana u mjesecu podsjeti na to, pa bi onda odmah završio taj zadatak bez odgode za par sati. Svaki od mjeseci ima svoj podnaslov i pripadajuće epigrafe ruskih pjesnika, ali nije jasno je li ih izabrao sam Čajkovski ili njegov urednik. U prvome dijelu čućemo prvih 6 mjeseci sa sljedećim naslovima. Siječanj uz ognjište, veljača karneval, ožujak ševina pjesma, travanj snježna pahuljica, svibanj zvijezdane noći i lipanj barkarola. Nakon toga čućemo mali dodatak tome nizu, ples mladih labudova iz Labuđeg jezera u aranžmanu Earla Wilda.

Nakon prvih šest mjeseci ciklusa Godišnja doba čuli smo Ples mladih labudova iz Labuđeg jezera. Sve to napisao je Petar Iljić Čajkovski, a odsvirao kanadski pijanist Brooks Liu, čiji recital održan u Torontu u siječnju ove godine upravo slušamo. Čine ga dijela ruskih skladatelja Čajkovskog, Skrjabina i Prokofjeva. Nakon bloka Čajkovskog red je došao na četvrtu klavirsku sonatu u Fis Duru, opus 30 Aleksandra Skrjabina. Čine ju samo dva stavka, Andante i Prestissimo Volando. Nastaje na početku njegova srednjeg razdoblja u kojem se sve više okreće filozofiji, što utječe i na glazbu. Skladatelj je sonati pridodao i svojevrstan program. Uzbudljiva čovjekova utrka prema zvijezdi, simbolu sreće. Jedina je to sonata koju je napisao u duru. Prvi stavak doima se poput preludija, dok je drugi nalik tokati s elaboriranim sekvencama akorada, a obilježen je jednom temom koja se transformira do ekstatičnog vrhunca.

Bila je to vrlo kratka četvrta klavirska sonata u Fis duru opus 30 Aleksandra Skrjabina iz 1903. Za klavirom je Bruce Liu, čiji sječanski recital iz Toronta slušamo u današnjoj subotnjoj matineji. Prije Skrjabina čuli smo prvih 6 mjeseci iz ciklusa Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog, a sada ćemo čuti preostalih 6. Riječ je o ciklusu od 12 klavirskih minijatura, malih vinjeta iz 1876. o kojem je pijanist rekao: njegova klavirska djela uglavnom su karakterni salonski stavci za male publike. Godišnja doba napisao je kako bi ih mogli svirati amaterski pijanisti, kao što i priliči narudžbi časopisa, ali ja ih osjećam kao da ih je pisao za sebe. Naslovi su sljedeći: srpanj, pjesma žetelaca; kolovoz, žetva; rujan, lov; listopad, jesenja pjesma; studeni, trojka; i prosinac, božić.

Prosinac, Božić, zaključna je minijatura ciklusa Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog iz 1876. čiji smo drugi dio upravo čuli. Svirao ga je pijanist Bruce Liu, čiji recital održan u Torontu u siječnju ove godine upravo slušamo. Zanimljivo je napomenuti da Čajkovski nije jedini skladatelj koji je napisao ciklus klavirskih minijatura, čija su inspiracija Godišnja doba, to jest mjeseci. Učinila je to 1841. i Fanny Hensel Mendelssohn. Program Brucea Liua čine ruski skladatelji 19. i 20. stoljeća, a kao posljednje dijelo na pomno osmišljenu recitalu svoje mjesto našla je i sedma klavirska sonata u B-duru Sergeja Prokofjeva. Nastala je uz šestu i osmu sonatu u vrijeme Drugoga svjetskog rata, dok je skladatelj bio u Tbilisiju, kamo su ga evakuirale sovjetske vlasti. Svjatoslav Richter proizveo je sonatu u Moskvi u siječnju 1943. i navodno mu je bilo potrebno samo 4 dana da bi ju naučio. Nagrađena je i Staljinovom nagradom, no skladatelju je oduzeta 1948. kao posljedica totalitarne cenzure Andreja Ždanova. Sedma klavirska sonata ima 3 stavka koji donose različite ugođaje. Prvi, Allegro inquieto, ispunjen je nemirima. Drugi, Andante caloroso, potpuno je kontrastan i donosi mirni ugođaj s nježnom kantilenom koju prekida središnja epizoda, a sve zaključuje tokata u sedmero-osminskoj mjeri.

Osebujnu sedmu klavirsku sonatu u B-duru opus 83, ako ste uspjeli uloviti imalo B-dura, Sergeja Prokofjeva majstorski odsvirao Bruce Lee. Bila je to i posljednja točka službenog dijela programa njegova koncerta održanog u Kernerovoj dvorani Kraljevskog konzervatorija u Torontu 19. siječnja ove godine. Pljesku oduševljene publike pijanist je poklonio čak 4 dodatka. Prva dva čućemo odmah za redom, a riječ je o klavirskim dijelima Frederika Chopina, skladatelja koji je najviše zaslužan za njegovu bogatu međunarodnu karijeru, s obzirom na to da je Bruce Lee pobjednik Chopinova natjecanja u Varšavi 2021. Najprije slušamo valcer u A-molu iz postupnog opusa, a onda Fantasia Promptu u Cis-molu opus 66.

Valcer u A-molu iz postupnog opusa te fantazijan promptiju u cis-molu opus 66 Frederika Chopina bila su dva dodatka kanadskog pijanista Brusa Liua nakon njegova recitala u Torontu, ispunjenog dijelima Čajkovskog, Skrjabina i Prokofjeva. Publika je bila itekako zadovoljna nagradivši ga ovacijama, a on je uzvratio s 4 dodatka. Slijede još dva, najprije vrlo zanimljivo Kiklopi iz stavaka za čembalo Jean-Philippe Rameau, a onda O stranim zemljama i ljudima iz ciklusa Dječji prizori opus 15 Roberta Schumana.

Kiklopi, Jean-Philippa Rameaua i o stranim zemljama i ljudima iz dječjih prizora opus 15 Roberta Schumana posljednja su dva dodatka koja je Bruce Lee poklonio oduševljenoj publici na svojem recitalu u Kernerovoj dvorani Kraljevskog konzervatorija u Torontu 19. siječnja ove godine. Recital smo čuli zahvaljujući snimci kanadskog CBC-a, odnosno razmjeni Euroradija. Ostanite dalje uz nas. Chopinova suvremenica Emily Mayer možda je njegovala pomalo akademski stil, no njezina djela svjedok su vremena u kojem je djelovala, ali i znanja koje je stjecala svojim marljivim učenjem. Druga uvertira u D-duru zapravo je njezina najstarija sačuvana uvertira u sonatnom obliku s polaganim uvodom, a u njoj se pojavljuje niz različitih stilova i pristupa, od mozartovskog do rosinijanskog. Sve to predstavit će nam orkestar Kölner Akademije kojim će ravnati Michael Alexander Willens.

Dojam koji ostavlja druga uvertira u D-duru njemačke skladateljice 19. stoljeća Emilie Mayer jest kao da prethodi nekome scenskom dijelu. Slušali smo izvedbu orkestra Kölner Akademie pod ravnanjem Mihaela Aleksandera Willensa. A na samome kraju današnje subotnje matineje u duhu godišnjih doba Čajkovsko koje smo slušali ranije, osvrnut ćemo se i na možda najpoznatija glazbena godišnja doba, ona Antonija Vivaldija, koja su prvi put objavljena prije 300 godina, 1725. Ansambl L'Arte dell'Arco, predvođen violinistom Federicom Guglielmom, odlučio se poigrati s činjenicom da su se pojedini Vivaldijevi koncerti namijenjeni violini uz gudače i kontinuo u Dresdenu obogaćivali dionicama puhača, a i sam je Vivaldi pisao koncerte per molti strumenti i per l'orchestra di Dresda, posvećujući ih jednome od najboljih orkestara toga doba koji je djelovao na Drezdenskome dvoru. U duhu toga stila Federico Guglielmo predstavio je i Drezdensku viziju četirigodišnjih doba, pa ćemo uz gudače i kontinuo čuti i dva roga s fagotom koji su tako obogatili partituru koncerta u F-duru RV 293 pod naslova Jesen.

Uz stilski vrlo intrigantnu obradu Alla Dresda, koncerta u F-duru za violinu Gudači Continuo RV 293 jeseni i četirijugodišnjih doba Antonija Vivaldija, u izvedbi violinista Federica Guglielma i ansambla L'Arte dell'Arco, došli smo polako i do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije čuli smo Berliozovu fantastičnu simfoniju u izvedbi Londonske filharmonije i njezina šefa dirigenta Edvarda Gardnera, a u drugome kanadski recital Brusa Lioa s djelima Čajkovskog, Skrjabina i Prokofjeva uz čak 4 dodatka. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Luciano Straga. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz završetak posebne obrade Vivaldijeve jeseni. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio roman Tako neka bude.
2: I nisam taj.
1: Roberta Međurečana.
3: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti.
1: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskoga radija.
2: Hajde, moj Udo, brate moj.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Nema suštine i dalje. Suština je ljubav, to svi znamo, nećemo se lagati.
6: Poslušajte Skitnje u zvuku. Neven Vulić. Čuva li tko liriku nevremena?
7: Una. Una je moja prva žrtva.
6: U nedjelju od 8 sati i 30 minuta na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Kako se šta bude dešavalo, ja ću ti tako javljati. Ništa ne brini. Pozdrav!
8: Dramski program.
9: Halo, dobar dan. Zovem vezano za... uz oglas za stan.
8: Poslušajte radio igru Ulasci.
10: Home sweet home.
8: Omnibus autora Ivora Martinića, Ana Marije Budimir i Ivane Vuković.
11: A si živjela ranije s cimerom? Muškim cimerom?
9: Nemam problem s tim.
11: Ah, cool.
8: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
10: Onda ću po prvi put u novoj kući otvoriti...

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Monika Herceg, Marija Mirzakhani, tri beskonačnosti slaže na kruh u sir i majonezu.
2: Godinama sam bila dječak plašeći se svojih bedara. Skrivala geografiju tijela pod širokim majicama, botanika je bujala. U tvojim dojkama gašenje dana bubri slično olujnim oblacima. Ali pališ bez razmišljanja glavu kao svijeću, pa je puniš Rimanovim plohama svjesna da ljeto podgrijava tumore. Da se matematika pokazuje upornima i nema veze ako će glasne geometrije uskoro preseliti u kosti. Ja još uvijek prije predavanja iz kvantne mehanike uplašeno odstranim ženu i sebe, pa pregovaram s Heisenbergom satima o neodređenosti i grudi koje ostavljam na porti. A ti, Marija, tvoja otkrivena glava nakon selitbe u crne kronike iranskih novina oštro gleda u muškarce uvrijeđene prekratkom kosom, puneći njihovu muškost do zadnje kapilare vertikalnom jednadžbom poraza.
3: Marijam Mirzakhani rođena je 1977. u Teheranu u Iranu. Kao tinejdžerica je osvojila zlatne medalje na međunarodnim matematičkim olimpijadama za srednjoškolce, a diplomirala matematiku na Tehnološkom sveučilištu Šarif u Teheranu. 5 godina kasnije doktorirala je na sveučilištu Harvard disertacijom naslova Jednostavna geodezija o hiperboličkim površinama i volumen modula prostora krivulja. Radila je kao istraživačica na Clay Mathematics Institute i predavačica matematike na sveučilištu Princeton, a 2008. postala je profesorica na sveučilištu Stanford. Fieldsovom medaljom, najprestižnijom nagradom u matematici, Marija Mirzakhani je odlikovana 2014. a povjerenstvo za dodjelu nagrade izdvojilo je njezin rad u dinamici i geometriji Riemannovih ploha i njihovih modula prostora.
4: Marijam Mirzakhani, tri beskonačnosti slaže na kruh u sir i majonezu.
3: 2017. Marijam Mirzakhani je umrla u Palo Altu, u Kaliforniji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Imala je samo 40 godina.
4: Godinama sam bila dječak, plašeći se svojih bedara. Skrivala geografiju tijela pod širokim majicama. Botanika je bujala. U tvojim dojkama gašenje dana bubri slično olujnim oblacima, ali pališ bez razmišljanja glavu kao svijeću, pa je puniš Rimanovim plohama, svjesna da ljeto podgrijava tumore, da se matematika pokazuje upornima i nema veze ako će glasne geometrije uskoro preseliti u kosti. Ja još uvijek prije predavanja iz kvantne mehanike uplašeno odstranim ženu iz sebe, pa pregovaram s Heisenbergom satima o neodređenosti grudi koje ostavljam na porti. A ti, Marijam, tvoja otkrivena glava nakon selitbe u crne kronike iranskih novina oštro gleda u muškarce uvrijeđene prekratkom kosom, puneći njihovu muškost do zadnje kapilare vertikalnom jednadžbom poraza.

0: se čini da čim govorimo o svemiru i općenito o svemirima u nama, da mi govorimo isključivo o toj poeziji, da kad se stvar svede na jednadžbe, koje su izrazito elegantne i opisuju svemir, zapravo čovjeku postane jasno da je stvar opet te ljepote i poezije, jer zapravo pisali mi poeziju jednadžbama ili je pisali riječima koje razumijemo u jeziku u kojem smo rođeni. Mi suštinski govorimo istu stvar, pokušavamo reći nekakvu istinu o svijetu i nekako ocrtati taj svijet. Naravno, poezija koju mi pišemo dolazi iz naših unutrašnjih vizura, no ova nekakva vanjska poezija svijeta dolazi iz toga što je svemir nekako kreirao sam sebe i nas unutar tog svemira. Tako da mi se čini da je to zapravo jedna te ista stvar, samo možda sagledana s druge strane. No, kad se zapravo stvarno krene dubinski razmišljati o tom svemiru, način na koji smo složili mi svoje živote, a nesvjesni smo potpuno, recimo, činjenice da samo u našoj galaksiji postoje toliko zvijezda koje možda imaju druge živote, nego onda postoje milijarde drugih galaksija koje su udaljene toliko puno od nas. Živimo nesvjesni toga koliko je divan, koliko je prostran, beskonačno sve, vjerojatno beskonačno. I činjenica da živimo unutar beskonačnosti je već poetična, tako da možemo reći da živimo poeziju bivajući ovdje, a nerijetko smo toga svjesni, tako da mi se čini da je to stvarno jedno te isto, meni barem jest. Bilo bi mi drago kada bi nekako naše obrazovanje češće išlo prema tome koliko je umjetnost bliska znanosti.
1: Slušali ste pjesmu Monike Herceg. Marijam Mirzakani, Tri beskonačnosti slaže na kruh u sir i majonezu. Pjesmu su interpretirale sama pjesnikinja Monika Herceg i glumica Alma Prica. Spikerska suradnja Ana Marija Štorga. Skladatelj Maro Market. Ton majstorica Katarina Račić. Redateljica i urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, dramski program 2022.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

0: poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kraju tjedna. S nama je čovjek kojega ne treba posebno predstavljati, Hrvoje Hitrec. Posljednji put razgovarali smo uz nagradu Vladimir Nazor za životno djelo 2022. A evo, danas nam je povod nagrada Dubravko Horvatić za prozu, koja će biti dodijeljena 28. travnja za roman Rex Croatorum u prvom hrvatskom kralju Tomislavu. S obzirom na povod, uz dobrodošlicu Hrvoju Hitrecu, bilo bi zanimljivo čuti evo malo o Dubravku Horvatiću, kojem ste pisali i koji živi barem kroz nagradu Hrvatske kulturne zaklade Hrvatsko slovo, kad je već tjednik ugašen.
1: Dobar dan. Evo, drago mi je, jasno, kao i uvijek, kad čovjek dobije neku nagradu, pa makar i čokoladu. Posebno mi je drago da se nagrada zove po Dubravku Horvatiću, mojem prijatelju, nažalost pokojnom, koji je bio antologijski pjesnik, a vrlo rijetko ga se u zadnje vrijeme spominje, ne znam zašto. U svakom slučaju, on je imao i jedno razdoblje kad nije smio objavljivati tamo negdje poslije 71. naravno. Bio je proročanski pjesnik, njegova Zla vojna, je zbirka, je naslovljena Zla vojna, je zapravo na neki način predodredila ono što će se događati poslije 90. godina u Hrvatskoj. Dakle, nije on bio samo pjesnik, on je bio i politička osoba. Bio je potpredsjednik Matice Hrvatske svojedobno, mislim, a u onim događajima krajem 80-ih on je bio praktički prvi suradnik Franje Tuđmana. I onda se uvijek šalim, on me upoznao sa Tuđmanom na izvanrednom plenumu Društva hrvatskih književnika koji se odigrao u teatru itd. Onda je Tuđman zahtijevao, zamolio zapravo Horvatića da nas upozna. I onda ja, evo, to je šala, ja velim, to je bio ključni trenutak novije hrvatske povijesti. Evo. To je bilo u siječnju 89. a već u veljači, krajem veljače, 28. veljače 89. je bila inicijativa ili pokreta koje je doveo do samostalnosti Hrvatske. Tako da je Horvatić u mojim uspomenama odigrao nekoliko velikih poteza, ali ono što je važno, mislim, za književnost, za hrvatsku književnost, to je da je on bio možda i najbolji hrvatski pjesnik uz Slamnika u to doba.
0: Spomenuo bih, evo, u razgovoru s Hrvojem Hitrecom da su dobitnici nagrade Dubravko Horvatić, još i general Ivan Tolj za pjesništvo, te organizatori izložbe u početku bijaše Kraljevstvo, Dino Milinović, Tomislav Galović i Trpimir Vedriš. Svjestan sam da lijeva struja na priznanje nacionalno važnih tema obrađenih u umjetnosti gleda podozrivo, evo, pa tako i vjerojatno neće se mnogo znati za nagradu Dubravko Horvatić, ali evo jedan vaš pogled.
1: Pa mislim da će ipak s vremenom i ta nagrada postati ugledna. Sada je ona ugledna, mislim, ali ta ljevica, neću reći knjižena ljevica, među njima ima i dobrih književnika, mislim, ali je ona, kao što je jedan novinar nedavno napisao u dnevnom listu, ljevica je ukrala hrvatsku kulturu. I tu smo sad gdje smo, mislim, tako da svi koji u nekom javnom životu se smatraju desničarima ili pripadnicima desnoga centra, svi su oni na neki način ekshumunicirani. Ali tu se ništa ne može, treba jednostavno raditi, treba, kao što ja pišem ove povijesne romane o hrvatskoj prošlosti, Tako trebaju svi na neki način, suprotstavlja se jedino radom, mislim, nismo u totalitarnoj državi da sad mi te ljevake na isti način da se ponašamo prema njima, mi smo pristojna, civilizirana jedna opcija. Tako da ovo što ja radim zapravo to je jedan suludi projekt na prvi pogled barem. Dakle, ja pokušavam i uspijevam romansirati cijelu hrvatsku povijest. Do sada su mi objavljena koliko jedno 7-8 romana. Mislim da ću uspjeti do kraja dovesti taj projekt koje, kažem, počeo sam od 20. stoljeća i onda sam se spuštao polako i tako sam došao i do 9. stoljeća sa knjigom Dux Croatorum o Branimiru i njegovom vremenu, a onda sam se vratio u 10. stoljeće zato jer je bila 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva i tako je nastala knjiga Rex Croatorum i onda je dodano Tomislav, tako da ne znam zašto. Da, dobro. I to je bio, ajde, moj obol na neki način toj obljetnici, a imao sam i predstavu u kazalištu Trešnja Tomislav i Adriana. Inače, ta predstava nije bila praizvedba. Praizvedba je bila negdje još u doba rata, kada smo i gostovali u Šibeniku koji je bio pod granatama, dakle kazališta Trešnja. Igrali su Kruno Šarić, Izet Hajdar Hođić, Višnja Babić, to je bila sjajna ekipa. Išli smo u Šibenik bez scenografije, ali su kostimi bili prekrasni, tako da je to sve pohrivalo. Još u Solarisu smo igrali jer je Šibenik bio pod granatama. I to je bilo senzacionalno. Tamo je bila masa još ljudi prognanika sa Miljevaca, još nismo ni Miljevce osvojili u to vrijeme. Tako da smo praktički te godine 92. spasili Šibenski festival. Ne? Evo i sada je obnovljena ta predstava u Trešnji, mislim, bila je lijepa premijera. Tako da hoću reći da sam ja sa svoje strane učinio ono što je trebalo u povodu te velike obljetnice.
0: Spomenuli ste i na predstavljanju romana Rex Croatorum kako je 90% istraživanje povijesnih vrela, a 10% samo pisanje romana. Vrijedi li za sve vaše romane kojima ste posvetili dobar dio književnog stvaralaštva, obradivši, kako ste spomenuli, većinu svih 13 hrvatskih stoljeća, je li pomalo i podcijenjeno, da ne kažem prešućeno, koliko godina književnik radi istražujući povijesna vrela?
1: Pa to jednostavno tako je kako je, mislim. I imate u kazalištu probe i probe, mislim. Kad smo kod kazališta, mislim, tako i pisac isto, mislim, ali ne treba nikoga zanimati kako je on došao do toga. Naravno da treba i čitati, proučavati izvore, to tek onda pisati. Ne znam. A izvora ima sjajnih, jasno, povjesničara koji su više manje to sve rekonstruirali. Međutim, postoje jasno te rupe, koje treba ispuniti kad čovjek se prihvati pisanja romana. Mislim, onda tu dolazi do izražaja neki talent za konstrukciju ili rekonstrukciju tih praznih hodova, recimo. Mislim, tako da sam ja baš u romanu Dux Croatorum, mislim, i Branimira, oko Branimira i njegovog vremena, mislim, morao sam dosta toga, neću reći izmaštati, ali popuniti praznine. A Branimir nije bio tko god. Branimir, zapravo hrvatska državnost počinje sa knezom Branimirom, ne sa Tomislavom. sa Tomislavom počinje kraljevstvo. Ivan VIII. Papa, mislim, u vrijeme Branimira, koji ga naziva zapravo državnikom daje blagoslov hrvatskom narodu i Branimiru samo, da.
0: Zanimljivo je možda i kao savjet mlađim naraštajima čuti, onima koji se late pisanja povijesnog romana, kako književnik 20. i 21. stoljeća uroni u tih 10 stoljeća ranije razdoblje, odnosno kako se postiže uvjerljivost. Evo, dodao bih i da ste vi dugo godina u povjerenstvu za nagradu Knez Trpimir, koju revno organizira ravnateljica Kaštelanske knjižnice Renata Dobrić.
1: Mislim, čovjek mora nekad i biti na terenu, ne samo čitati ili povijesne knjige, priručnike, izvore. Mora biti na terenu, recimo, šta ja znam, baš o Kaštelima, kad ste spomenuli Kaštela, ne? Iznad Kaštela, prema Trogiru, gore u brdu, su Bijači. Masa ljudi ne zna uopće za Bijače, mislim, brka sa Bihačem. A Bijači su bili jedna od prijestolnica hrvatskih kneževa, a i Tomislav je vjerojatno isto na tom položaju bio, dakle, to je Kozjak tamo i tako, a bila su tri važna lokaliteta. Jedan je bio Nin, prvenstveno Nin iz početka, Klis i Bijači. I dakle, tu u tom trokutu, ne baš daleko je do drugoga, mislim, se stvarala hrvatska država. Nasuprot Splitu, koji je bio romanski i latinski, ali su polako Hrvati ulazili u Split i u Zadar i u sve te romanske gradove i slavenizirali ih na neki način.
0: Sama proslava 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, u okviru koje je naš gost napisao i objavio roman o kralju Tomislavu, prošla je, rekao bih, pomalo stidljivo, s naglaskom na spomenutu izložbu u Klovićevim dvorima. U početku bijaše kraljevstvo. Čini li se i vama da je što nedostajalo u obljetnici pomalo paradoksalno skromnjoj nego što je bila ona 1925. godine?
1: Da, 25. godine je to bilo zbilja fantastično organizirano, mislim, to. Iza cijelog tog projekta su stajala braća Hrvatskog zmaja. I nije se išlo na jednu veliku nekakvu izložbu i u jednom centru, nego su sva mala mjesta, gradovi, ne samo u Hrvatskoj, ne u Bosni, u Hercegovini, svi su sa velikim oduševljenjem slavili 1000. godinu Hrvatskog kraljevstva. I to je ono što je mene malo ražalosilo, da ova 1100. obljetnica nije baš prošla u nekakvom velikom zanosu i u velikoj organizaciji, osim te izložbe koju ste spomenuli u Zagrebu, koja je bila sjajna, stvarno, mislim, dugo je i trajala i masa ljudi je vidjela i školska djeca i tako, to je najvažnije, mislim da su djeca vidjela na jednom mjestu cijelu hrvatsku povijest praktički.
0: Ako se i složimo da je roman Rex Croatorum prešućen ili marginaliziran u glavnoj struji, uz iznimku notice predstavljanja knjige na Interliberu, nekako se pitam zašto je prešućen s obje strane književne zajednice. Spominjem Rex Croatoruma, mogao bih i sve vaše i taoca spomenutog Dux Croatoruma ili bilo koji drugi povijesni roman. Čini li vam se da je nekako podijeljenost još dodatna unutar te desne i lijeve struje?
1: Da, rekao sam, tu smo gdje smo, mislim. Sa ove lijeve strane je vrlo jasno, mislim, što se događa i zašto me prešućuju, a sa ove suprotne strane vjerojatno nemaju taj feeling, nemaju taj dobar odnos prema povijesnom romanu. Možda misle čak da je nepotrebno pisati povijesne romane. Ne znam što se događa, mislim, teško je objasniti. To su te zagonetke naše kulturne scene. jeli, da se nešto gura, barnumski najavljuje, barnumski objavljuje, a drugo se prešućuje. To je naša zbilja i tu se ne može puno ništa napraviti, očito.

0: naš gost je Hrvoje Hitrec uz nagradu Dubravko Horvatić za prozu, roman Rex Croatorum. I dalje svakoga ponedjeljka redovito objavljujete kolumnu Hrvatske kronike na portalu Hrvatskog kulturnog vijeća. Situacija s opstankom toga portala je blago rečeno neizvjesna. Što vas najviše mori kada je riječ o kulturnom polju, sve ovo navedeno? Kulturno polje je ono oko kojega izvire more hrvatskih nevolja.
1: Da, ono što jest, to je točno ste rekli, da je stanje u kulturi više nego zabrinjavajuće u ovom trenutku. I ono što ja pokušavam i meni sličnih što pokušavaju promijeniti situaciju, ali ne uspijevaju koliko vidim, mislim, jer je to je ipak jedna šira priča, jedna šira politička priča zašto se to događa. To bi trebao jedan okrugli stol, ali vrlo jak napraviti, mislim, da konačno vidimo u čemu je problem. Ja to ne mogu detektirati u ovom trenutku, ali mogu reći da oni koji kažu, kao što sam spomenuo onoga novinara, da je ljevica ukrala hrvatsku kulturu, to je točno. Ali nije samo ljevica kriva. Ljevica to učini u onim kratkim trenucima kad je bila na vlasti. Nije dugo bila u zadnjih 20 godina, i to mislim. Ali je postavila na ključne položaje neke ljude, ili ne samo na ključne, nego najgore je ta srednja, neka srednji sloj birokracije u kulturi. Koji onda kad dođe desni centar na vlast, taj sloj ostaje, mislim, nikoga ne dira, mislim, a taj je najvažniji zapravo, taj određuje stvari.
0: Hrvatski jezik je također česta tema, kolumna i napisa našega gosta Hrvoja Hitreca. Između naša dva radijska razgovora od prije 4 godine dogodio se i Zakon o hrvatskom jeziku, koji doduše još čeka svoju konkretnu provedbu. Nedavno smo ugostili Sandu Ham, čelnicu povjerenstva za novu najbolju hrvatsku riječ. Nagradu časopisa Jezik organizira sa zakladom doktora Ivana Šetera. Pa što je i vama bilo posebno dragocjeno glede ovogodišnjeg natječaja, pa i kada se osvrnete, kao i trajnim podsjećanjem na žrtvu mučenika hrvatskog jezika Ivana Šretera?
1: Da, dakle, nagrada časopisa Jezik, koje sad vodi Sanda Ham, a zove se po doktoru Šreteru kojega su Srbi ubili, i to ciljano, zato jer je već ranije imao tu aferu u doba komunizma oko hrvatskog jezika, kada je nazvao tamo nekoga oficira časnikom i tako, mislim,
0: umirovljenim umjesto penzioniranim.
1: Da, umirovljenim časnikom. Dakle, njega su ubili. I on praktički, ne da se smatra, nego jest mučenik za hrvatski jezik. Tako da je logično da se ta nagrada za najbolju novu hrvatsku riječ zove po Šreteru. Ja sam u tom povjerenstvu već godinama i pokušavam u Lipiku uvijek održati jedan zgodan skup i dodijeliti nagrade. Lani je Dubravko Merlić dobio nagradu za riječ plovopis. To je bila sjajna. Ove godine smo kroatizirali riječ var, dakle, iz sportske domene. Nekih prošlih godina, recimo, smo umjesto tih ležećih polisajaca nagradili riječ uspornik, koja je sjajna. Ali koliko vidim u nekakvim tu izjavama na televiziji ovdje ondje, mislim, još uvijek neki spominju ležeće policajce. To su valjda ovi koji vole da policajci leže po cesti, a neko ih pregazi, kao što je sad bio neki slučaj sličan. Ili Marokanac koji je premlatio hrvatsku policajku. Pa ga je sud za ono blago nešto tamo uvjetno osudio. Hoću reći, sve je to spojeno, sve je to u tim glavama vrlo, vrlo spojeno i nije slučajno. imali smo stvarno sjajnih novih riječi, ali nije Hrvatska jedina. Vani u europskim zemljama, u mnogim europskim zemljama ima isto takvih natječaja ili proglašenja najčešće ili najbolje nove riječi koja se u medijima njihovim pojavila. Tako velim, Hrvatska nije iznimka, ali ljudi su još uvijek takvi kakvi jesu, mislim, i masa ima tih rugača, ima tih koji to ironično, jeli, uvijek komentiraju šta sad neka nova opet riječ, mislim, to je nevjerojatno upravo. Da nije bilo Bogoslava Šuleka svojedobno, pa hrvatski jezik bi sasvim drukčije izgledao, standardni hrvatski jezik. A Šulek uopće nije bio Hrvat, među nama rečeno. Tako da treba raditi na jeziku i dalje, mislim, ja, na jezik, to je živo biće.
0: Sad jedno kulturološko, znam koliko ste vjerni o čitanju novina, pa je li svojevrsni mazohizam, vjernost novinstvu s obzirom na predvidljivost politike naših dnevnih novina, na portalima odavno banalnih i senzacionalističkih, a u tiskanom obliku s povremenim, rekao bih, smokvinim listovima koji zavaravaju samo naivne čitatelje. Evo, vi s makom i torom vjerni ste svakodnevno čitanju novina kao stara škola koja osjećaj papira pod rukama neodvojivo od bitka.
1: Da, to se ja zafrkavam, imam, dakle, mačka maka i psa tora, jer onda ja s njima razgovaram. To nije čudno, mislim, ima jedna pjesma Luke Paljetka gdje on kaže kako puno više voli razgovarati sa životinjama nego sa ljudima. U svakom slučaju, ja tu rubriku na portalu Hrvatskog kulturnog vijeća pišem već 20 godina. Dakle, svaki ponedjeljak u 20 sati izlazi ta rubrika i to je opterećenje, ali ipak na neki način ostajem u tom društveno-političkom ili na neki kulturnom analitičkom polju, ali kroz humor, uvijek više manje kroz humor, osim kad se jako uozbiljim, mislim, kad su vremena jako ozbiljne. A pišemo o kulturi itekako puno, itekako puno i o filmu i o kazalištu i o književnosti, manje o književnosti. Sa filmom ne stojim dobro. Ja sam ipak i filmski scenarist. Ma evo da vam kažem da ne govorim općenito. Evo sada ide ova serija o Hunjadiju. Janko Hunjadi, odnosno Sibinjanin Janko, kako ga zove narodna pjesma. Dakle, jedna mađarska serija sa sjajnim jednim glumcem koji je inače Rumunjina, mislim. A iz doba Žigmunda Luksemburškog. A Žigmund Luksemburški je suvremeni Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Pa imam, jedna od tih mojih knjiga se zove Vladar Bosne. Dakle, ne kažem ko je taj vladar Bosne, jer Žigmund je nekoliko puta provaljivao u Bosnu sa svojom vojskom, mislim, nikad nije uspio nešto učiniti, ali pravi vladar Bosne u to doba bio Hrvoj Vukčić Hrvatinić. Dakle, ta knjiga Vladar Bosne pokriva jedan dobar dio Žigmundove vladavine u Ugarskoj, onda on poslije postao car Rimskog carstva, ali onaj ko je zapravo glavni lik u romanu, to je jedan čovjek na kojeg se zaboravilo u povijesti i naši povijestičari ga ne spominju. Ja ne znam zašto. On se zvao Pipo od Ozore. On je bio tamo neki talijanski siromah iz okolice Firence, iz Toskane uglavnom, koji se uspio sprijateljiti sa Žigmundom kad je došao u Prag, kao klesar je došao u Prag. I on je postao, onda je oženio se jednom ugarskom plemkinjom, postao je ugarski plemić i on je slijedio Žigmunda gdje god je išao. Navodno je taj Filip ili Pipo od Ozore bio jedan od najljepših muškaraca u to doba. A Žigmund je isto bio raskalašen kao i mislim, tako, vjerojatno su se spojili u tom smislu.
0: uz povijesne romane, naš gost Hrvoje Hitrec nužno promišlja u kolumnama nacionalne teme, pa evo u svjetlu globalnih ratova, natezanja između američkog i ruskog predsjednika, dok danak plaća ukrajinski narod, pojas Gaze, Iran. Gledamo li poraz međunarodnog prava i urušavanje ili razobličavanje civilizacije, točnije misli o njezinom evoluiranju od pračovjeka nadalje? Znam da nije odgovorio, ali evo, onako ukratko jedan vaš pogled.
1: Da, ovi koji spominju da će neku civilizaciju vratiti u kameno doba, jel? To su zapravo ljudi iz kamenoga doba. Mislim, govoriti o tome da će uništiti iransku civilizaciju, mislim, a to je više nego genocidna izjava, naravno, mislim, koja je, ajde, tako rečena, vjerojatno, da bi se preplašili Iranci, mislim, ali je rečena. Dakle, jedna ogromna perzijska kultura, mislim, koja je li sa svim tim artefaktima, sa svim tim spomenicima od Persepolisa i nadalje, mislim, bi mogla biti, je li, ako neki luđak stvarno to učini, je li, mogla bi biti zbrisana sa lica zemlje, mislim. Nevjerojatno je zapravo kako oni idu, je li, po jugu Azije, je li, pa Irak, je li, pa Iran, pa Vijetnam, je li, pa i tak dalje. Ne. U svakom slučaju, imamo u ovom trenutku tri potpuno iracionalne osobe koje rade nerede po svijetu. Znamo koje su to tri. Ja.
0: Neminovno je s Hrvojem Hitrecom tematizirati ono što isto spominjete često, velikosrpske ili predatorske tenzije, kako pišete, s raketama Zagrepčanka kao prijetnji opipavanju dokazane hrvatske snage u najtežim trenucima. Nedostaje li hrvatske odlučnosti ili hrvatske državniče odlučnosti?
1: Hrvatska je imala jedno razdoblje, upravo nevjerojatno, mislim, kad je hrvatska vojska bila gotovo nepostojeća. Dakle, prvo smo imali onaj udar na hrvatske generale, kad je taj dični predsjednik, jeli, umirovio generale pobjedničke i triumfalne hrvatske vojske, što se nije nikad dogodilo, mislim, Stalin je napravio čistku prije Drugog svjetskog rata, je li, pokupio te generale svoje. Trump sad radi usred rata, je li, smijenio generale. Naš, takozvani naš, je naše generale maknuo, ali to je bio samo početak. Nakon toga, negdje od početka 2000. tamo nadalje, mislim, hrvatska vojska ne da je smanjena, nego je bačena, neću reći u smeće, ali je bila u tako užasno lošem stanju. Polako tek poslije se to počelo popravljati. Mislim, oni su bili zapravo gladni, nisu imali što nije jesti na Šibenici. Stanje se pomalo popravljalo, ajde, sad su svi u ovim jasno globalnim krizama, mislim, došli k sebi i naglo počeli razmišljati o hrvatskoj vojsci, naoružanju nekom modernijem. Trebalo nam je vremena da počnemo prelaziti sa one istočne na zapadnu tehnologiju, mislim, to je bilo. Sad ćemo još malo, je li, slaviti 35 godina osnivanja hrvatske vojske, tako da ćemo imati jedan film. Ja sam radio scenarij, nadam se da će Jakov Sedlar režira, nadam se da će to biti prikazano, je li, u vrijeme obljetnice. Sada hrvatska vojska, ajde, pomalo dolazi k sebi, ali nije to još ono što bi trebalo biti. A taj signal iz Beograda, mislim da oni na migove svoje, je li, stavljaju nekakvu super raketu, je li, kineske proizvodnje, to koja može gađati Zagreb, recimo, i tako dalje. Mislim, to je naravno da je zabrinjavajuće i dobro je da je obaviještena i NATO i to što se događa. Vidjet ćemo kako će to završiti, bez obzira što

0: Jer ko bi vozio tenkove, ono mislim da oni nisu naučili u toj vojsci tamo. A prema tome i iznenađujuće, pa čak i za mene iznenađujuće, kako je sjajan odaziv tih mladih ljudi sada na ili dobrovoljno ili ovako i onako služenje vojnoga roka. Koji uvode i druge zemlje evropske, naravno jer su došli k sebi i oni su došli malo k sebi i oni su se zapustili, ne toliko koliko mi, ali neki čak i slično, i shvatili su ono što je trebalo odavno shvatiti kad smo već u Evropskoj uniji, da Evropska unija mora imati jednu samostalnost, pa i u vojnom smislu, mislim, zato jer ako se neki iracionalni tip tamo u Washingtonu nađe pa kaže da izlazi iz NATO-a, da njega NATO ne zanima, jel? Onda je to jasna poruka Europi što mora učiniti.
1: Pitamo našega gosta Hrvoja Hitreca u povodu nagrade Dubravko Horvatić kako poima kulturu otkazivanja, odnosno vjeruje li da dobro djelo kao i pisanje preživljava, kako je napomenuo Veselko Tenžera, ili je možda novo doba donijelo da svatko, ako nije posve ideološki usklađen smjenama vremena, može biti otkazan, istjeran iz javnog prostora, toliko da se čak i prešućivanje pojedinog dijela čini kao neka manja, blaža kazna.
0: Pa vidite, mislim, čak su ti totalitarni sustavi su na neki način iskreni. Zato onda postoje nekakve liste koje su poznate javnosti. Na tim listama su imena ta i ta i ta. I zna se da oni ili ne smiju objavljivati, ili ako objavljuju, mislim, onda ako je nešto onda protiv režima i tako, mislim, onda zna kako će završiti, ili će biti spremljeni u zatvore, ili će biti ubijeni i tako. A ova naša situacija je neiskrena, licemjerna. Tu se liste znaju, ljudi koji uređuju neke stvari, tako, ili u medijima, ili čak u nakladništvu, oni te liste imaju u glavi, dakle, ne postoji neka bijela knjiga kao u vrijeme Šuvara i to, mislim, pa. Ali oni znaju, čuj, taj, znaš, taj nije u toj lijevoj branši, on je desničar, a znamo da su desničari, valjda, luđaci i neprihvatljivi, nepočudni u svakom slučaju, mislim. I onda neka on objavi, mislim, kod nekog nakladnika kojemu ajde ipak na usluzi, ali ako vi objavi roman ili zbirku pjesama ili bilo šta, onda ćemo mi to lijepo prešutiti. I to se sad događa. Dakle, nema sankcija, nekakvih kaznenih sankcija, ne, ali ima prešućivanja, što je još puno gore.
1: S obzirom na dugogodišnju karijeru našega gosta Hrvoja Hitreca i kao sportskoga novinara, s kojim osjećajem dočekujete američko ljeto u nogometu, a svakim gledate, ajde, bit ću blag pa ću reći ovo, sumnjičenja u Hrvatskom skijaškom savezu, gotovo Alan Fordovsku baladu?
0: Mislim da te televizije su očito površne ili tu ima nekakvih veza i odnosa kad dođe revizor, mislim, ako ga vi dobro poznate, mislim, prijatelji, to onda će on reći sve u redu, neće puno ni gledati. Dakle, stvar je u tome da su te revizije bile površne, da su bile nikakve, ali šta se tiče tog čovjeka, koje je sada u središtu pozornosti, bjegunac praktički, mislim, a on je koristio ono što je vidio da se može, da gdje je ta rupa u sustavu, gdje, tako da pustimo skijanje kragu. Mislim, nažalost i na ove godine smo u skijanju prošli kao bosi po snijegu, a ne po trnju, tako da je skijanje u drugom planu. Ali ide sada svjetsko nogometno prvenstvo i to je velika stvar koja se neće održati u jednoj državi.

0: žalili ne samo u Sjedinjenim Državama, nego i u Meksiku i u Kanadi. A sam to napisao, mislim da do tog trenutka, jel, ja taj trenutak je vrlo blizu, možda Trump osvoji Kanadu i Meksiko, mislim, pa bude ipak sve u istoj državi. A što se nas tiče, mislim da imamo tako sjajnu momčad da možemo biti prvaci svijeta bez velikih problema. A naravno da se zafrkavam, ali mislim da je jedna od medalja predodređena za nas u svakom slučaju. Dalić radi odličan posao.
1: Da, vjerovat ćemo u treću medalju zaredom. Neumorno pišete ususret 83. rođendanu. Nedostaje li što za zaokružiti vaš ciklus hrvatskog povijesnog romana? I je li piscu nebitno tko će što o njemu javno reći, osim čitatelja, evo, u knjižnicama i izvan njih?
0: Nažalost, sa čitanjem imamo problema, mislim. Sve manje se čita, to je već ofucano, znamo svi o čemu se radi. Negdje sam rekao, mislim, da čak ako ljudi prestanu čitati, sasvim, da će književnost postojati i dalje, jer će ljudi pisati. Pisat će, možda će i objavljivati čak, mislim. Ali znate šta je sa čitateljima, je problem sa tim, jasno, tehnologijama novima, sa tim portalima, sa tim. Oni vole, jeli, sažetu nekakvu informaciju o nekom tekstu koji nikad neće pročitati. Mislim, pročitat će naslov, podnaslov, možda neki flash. Ali završit će tako, nažalost. Ja sam ipak sam optimist, mislim, neće knjiga nestati, mislim, neće knjiga. A i novine isto, sa novinama je sličan problem. Kad ja dođem u neki kafić i otvorim novine, onda me ljudi vrlo čudno gledaju, malo se drukaju, kao evo luđaka neki fosil, pa evo, čita novine, ne, oni svi gledaju mobitele, ja čitam novine. A kamoli kad zapalim, recimo, onda nastane konsternacija. Bio je jedan njemački veliki političar koji je zahtijevao kad dolazi u neki televizijski studio da može zapaliti ili neće doći. Mislim, onda. Ali on bio takav faca, mislim, da se njemu to dopuštalo.
1: Da, nestano je gledati i stare ove televizijske emisije u kojima se pušilo. Sažeo bih čitav razgovor sa Hrvojem Hitrecom u posljednje pitanje. Pojedine pojavnosti u hrvatskoj književnosti, zaključili smo već podijeljenost, rascjepkanost, snažnija afirmacija članova Hrvatskog društva pisaca. Smatrate li da se na duže staze može nešto promijeniti? Jer je neminovno da revolucija jede svoju djecu, o čemu svjedočimo posljednjih tjedana, na primjeru nagrađenoga pa oduzetoga životnoga djela Milku Valentu na Goranovom proljeću.
0: Da, to je isto stvar sustava, rekao bih, mislim. Dakle, onaj ko određuje ta povjerenstva, to je ipak neko iznad njih, je li, postoji resor neki ili nešto, mislim, zna se da je to vrlo ugledna nagrada Goranovo proljeće. Dakle, onaj ko blagoslovi, ajde, neko povjerenstvo, sastav toga povjerenstva, taj mora znat unaprijed, mislim, da tako povjerenstvo može doneti krivu odluku, kao što se dogodilo sada sa tim pjesnikom, jeli, piscem. I ja imam isto iskustva sa tim nevjerojatnim povjerenstvima. Ali sam ja, kad su mi odbili projekt Dux Croatorum o Branimiru, onda sam ja u svojoj toj kolumni naveo točno imena tih ljudi koji su sjedili u tom povjerenstvu, mislim, koji su, ajde, drugorazredni, trećerazredni nekakvi književnici, mislim, koji jednostavno ne mogu o mojoj umjetnosti odlučivati. Tako se dogodilo velim, i u ovom slučaju, pa ipak je Goran proljeće velika stvar, mislim, kad čovjek pogleda ko je sve dobio tu nagradu, mislim, u povijesti, to A Goran Kovačić mi je posebno pri srcu zbog toga što je on prvu zbirku pjesama, zvala se Lirika 32. objavio zajedno s mojim stricom Josipom Hitresom i Vladimirom Jurčićem. On je bio i, neću reći član moje familije, ali je vrlo često dolazio kod moje bake i djeda. I Pavlik Miškina, to je zanimljivo, mislim. Oni su bili svi na neki način povezani. No.

0: Hrvu i Hitrecu, zahvaljujemo na razgovoru i još jednom čestitamo na nagradi Dubravko Horvatić.
1: Hvala vam puno.
0: Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodno subotnje poslijepodne i do slušanja.

Musica croatica. Cijenjeni slušatelji, danas u emisiji Muzika Kroatika po odabiru urednice Gordane Krpan slušamo skladbe Dore Pejačević, Blagoja Berse i Svetislava Stančića. Emisiju otvara uvertira za veliki orkestar u D-molu opus 49 Dore Pejačević u izvedbi orkestra Štatska Pele Weimar. Dirigent je Ivan Repušić.

Orkestar Staatskapelle Weimar izveo je uvertiru za veliki orkestar u D-molu, opus 49, Dore Pejačević, pod dirigentskom palicom Ivana Repušića. Slijedi Hamlet simfonijska pjesma Blagoja Berse. Svira simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka.

Čuli smo Hamleta, simfonijsku pjesmu Blagoja Berse u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Do kraja simfonijski skerco Svetislava Stančića, ponovno u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, ove puta ravna Pavle Dešpalj.

Lijepi pozdrav, cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji Glasovirska maštanja prostor posvećujemo jednoj od najvećih pianistica našeg doba, neponovljivoj Mitsuko Uchidi. Ova umjetnica japanskih korijena svoj glazbeni put oblikovala je u Austriji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, ostavivši neizbrisiv trag na svjetskoj sceni. Za početak, Mozartova sonata za klaviru C-duru, Kehlove oznake 545, takozvana sonata facile, stavci Allegro, Andante i Rondo Allegro.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u glazbeni kolaž po izboru urednice Marije Matijević. Na početku sedma invencija u D-duru opus 10 Francesca Antonia Bonportia. Nastupit će Chiara Banchini, violina, Jesper Christensen, čembalo i Gaetano Nasillo, violončelo.

Bio je to Andante i pet variacija za klavirski duet u G-duru Kehlove oznake 501 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Marta Argerić i Steven Bishop Kovačević, klavir. Slijedi introdukcija i variacije na Mozartovu temu opus 9 Fernanda Sora. Nastupit će Pepe Romero, gitara.

Bila je to introdukcija i varijacije na Mozartovu temu opus 9 Fernanda Sora. Nastupio je Pepe Romero, gitara. A sada fantazija na Schubertovu temu opus 39 Augusta Francoma. Nastupit će instrumentalni ansambl Explorations.

Bila je to fantazija na Schubertovu temu opus 39 Augusta Francoma. Nastupio je instrumentalni ansambl Explorations. A sada Villanesca, španjolski ples u G-duru broj 4 iz 12 španjolskih plesova Enriquea Granadosa. Nastupit će Gonzales Moinho, gitara.

Čuli smo Villanescu, španjolski ples u G-duru broj 4 iz 12 španjolskih plesova Enriquea Granadosa. Nastupio je Gonzales Moinho, gitara. U nastavku tri romance bez riječi, opus 76, iz 6 romanci bez riječi, Cécile Chaminade. Nastupit će Eric Parkin, klavir.

Slušali smo tri romance bez riječi, opus 76 iz Šest romanci bez riječi Cecilia Minard. Nastupio je Erik Parkin, klavir.

Čuli smo varijacije na jednoj žici na Rosinijevu temu Nikolaa Paganinija. Nastupile su Alisa Weilerstein, violončelo, i Vivian Hornik Weilerstein, klavir. Toliko u glazbenom kolažu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Marija Matijević.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar dan i dobrodošli u Filmoskop. Današnji Filmoskop bavit će se filmom Bog neće pomoći Hani Jušić te takozvanom trilogijom o Oslu, to jest filmovima Seks, snovi i ljubav Daga Johana Haugeruda. Emisiju otvaramo tekstom Ramone Boban Vlahović o drugom dugometražnom filmu Hane Jušić Bog neće pomoći. Nastao 10 godina nakon autoričina hvaljena i festivalski uspješna cjelovečernjeg debija Ne gledaj mi upijat, Bog neće pomoći feministički je intonirana smjesa različitih žanrova s dojmljivim ženskim glumačkim parom na poziciji glavnih likova. Čileanka Manuela Martelli i domaća Ana Marija Veselčić na prestižnom su festivalu u Lokarnu nagrađene za najbolju glumačku izvedbu, dok je na Sarajevo Film Festivalu film dobio specijalnu nagradu za promociju rodne ravnopravnosti. Na najvažnijem pak Balkanskom filmskom festivalu u Solunu u programu Upoznaj susjede Hana Jušić dobila je nagradu za umjetničko postignuće, a Manuela Martelli onu za najbolju glumicu. Hrvatsku premijeru film je imao u studenom prošle godine na Zagreb Film Festivalu, a u prosincu je ušao u redovnu distribuciju. Poslušajmo tekst.
1: Odmor je otpor. Maksima je koja je redateljici Hani Jušić posebno draga, a izravno se odnosi na Milenu, glavnu junakinju redateljičinog drugog dugometražnog filma Bog neće pomoći. Milena, u izvedbi Ane Marije Veselčić, formalno je dio pastirske obitelji Mirković, koja na nju otresa sva nezadovoljstva i djelomično ju izopćuje baš zbog njezine navodne ljenosti. S druge strane nalazi se misteriozna pridošlica Teresa, Manuela Martelli, koja Mileni prilazi iz mraka u crnoj viktorijanskoj haljini koja glumi korotu. Ove dvije žene suočavaju se u mraku poput zrcalnih prikaza. Teresa u vampirskom crnilu, Milena u bijeloj dugoj spavačici s upaljenim fenjerom, poput kakvog anđela vodilje. Ispostavit će se ipak da su obje žene na svoj način sumnjive prihvaćenim društvenim normama, pa će se iz tog razloga odnos među njima dodatno produbiti. Hana Jušić se istaknula svojim prvim dugometražnim filmom Ne gledaj mi u pjat, koji također za glavnu ulogu bira ženski lik, ali je smješten u suvremenu, urbanu atmosferu u kojoj su likovi usamljeni i osamljeni unatoč tome što su okruženi ljudima. Film Bog neće pomoći bavi se sličnom temom ženske usamljenosti, ali Jušić ga namjenski i estetski smješta u ogoljeni, surovi prostor dinarskih planina, dijelom kako bi krajolikom ukazala na izolaciju u kojoj se tamošnji stanovnici nalaze, a dijelom kako bi istaknula izolaciju koju osjećaju glavne junakinje. Fotografija Jane Plećaš većinom se fokusira na westernske totale putem kojih Terezu oblikuje u zagonetnu junakinju nedorečenih ciljeva, sklonosti i vještina. Na sličnu poveznicu nastjera i plakat filma na kojem su slova, naslova jasan pokazatelj utjecaja westerna, a vizualne i tematske sličnosti dijeli i s filmom Piano. Teresa se u vrištini podnodinare pojavljuje nakon dalekog puta iz Čilea, kako bi na njegovoj djedovini pokopala kosti svog preminulog muža Marka. Na svom putu prvo susreće Markovu sestru Milenu, koja je ostavljena podno planine da čuva posjed dok obitelj vodi ovce u ispašu na višim predjelima, a Teresa inzistira da im se njih dvije pridruže jer ima nesavladivu želju da im pomogne svojim radom. Kada na posjed siđe Marko mlađi brat Nikola, sa sobom donosi i novi ustroj. Prema Mileni on je osoran i agresivan, te daje naznaku submisivnog položaja za koji se od Milene očekuje da mu se prilagodi. Žene su dolaskom Nikole na neki način raskrinkane, kao da su prijateljstvom i suosjećanjem sudjelovale u nečem nedoličnom, a njihova mirna atmosfera podrške i utjehe je uznemirena. Milena i Teresa Nikolu slijede u visine u kojima se nalazi ostatak obitelji Mirković i Teresa se tamo ističe svojom radišnošću, ponovno u zrcalnoj suprotnosti s Milenom, koju se neprekidno karakterizira kao linguzu. Kad god te pogledam, ti ležiš, spočitava joj jetrva. Ali Teresina marljivost ne može zamaskirati njezinu neprilagođenost i nepripadanje. Jedini od Mirkovića koji blagonaklono gleda na Teresu je najstariji brat Ilija, ali i on se i sam izdvaja od društva u kojem se nalazi. U ispaši je često izgubljen u mislima, a činjenica da je napustio svećeničko zvanje stavlja ga u zrcalni odnos s Teresom, koja se često moli, komunicira preko slika u džepnom molitveniku i nosi haljinu koja iz daljine podsjeća na svećeničku mantiju. Vjera se čini kao očita poveznica između Ilije i Terese, ali kako priča odmiče, postaje jasno da su baš tajne iz njihove prošlosti ono prema čemu se prepoznaju. Ja sam Boga ima u sebi oduvik i čuja ga svuda oko sebe. Kad sam otišao u crkvu kod popa, oni su mi ga uzeli i nisam više ništa čuja, govori Ilija kao da se ispovjeda Teresi. U njegovoj izjavi i izvedbi moguća je naznaka zlostavljanja, zbog kojeg je Ilija prestao čuti Božji glas. U tom slučaju, zanimljivo je da je to zlostavljanje dodijeljeno muškom liku i otvara prostor za dodatnu interpretaciju i diskusiju na temu vjere i katoličke crkve kao organizacije koja vjeru promiče i održava u istoj mjeri u kojoj ljude i odvraća od nje. Teresa, s druge strane, također čuva mračnu tajnu koja se tiče zlostavljanja. Ili prepričava kako se zaljubila u Marka, jer je za razliku od drugih radnika koji su vonjali na krv, lijepo mirisao. Ali ubrzo njegov miris zamagljuje zadah alkohola i on postaje nasilan, a Teresa, koja je navikla spašavati živu glavu i boriti se u svoju korist, Marka zapali u njihovoj kući. Imuna na zlostavljanje nije ni Milena, na što implicira sama komentarima koji je u bradu mumljao Marku, kao i u trenutku kada se prepire s drugim članovima obitelji, pa prkosno podiže haljinu ispod koje ne nosi ništa, kao da pokazuje srednji prst s početka 20. stoljeća. Teresina savjest na planinskim obroncima Marka reproducira kao nagu pozlaćenu utvaru. Marko u kratkom pojavljivanju glumca Bogdana Farkaša podsjeća na izvanzemaljca iz daljine, a na Kromanjonca u krupnijim kadrovima. Isprva je začudan i pomalo zastrašujući lik, a slične se pozlaćene sablasti nižu obasjane vatrom dok Teresa prepričava svoju priču. Pod utegom krivnje, a vjerojatno i prijetnjom suda, Teresa se zaputila u Hrvatsku kako bi se Mirkovićima iskupila radom. Bitno je uočiti na koji se način odvija razmjena informacija, pa i ispovjedi između Ilije, Milene i Terese, jer Teresa ne govori hrvatski, a Mirkovići ne pričaju španjolski. Ključ u prijevodu su slike iz Teresinog molitvenika, koje su za film osmislili Bartol Galović i Luka Benčić. Rijetka, ako i jedna od tih slika ima umirujuću temu. Dominiraju detalji vatre, demona, uništenja, pa ne čudi što Teresu i gledatelje od samog početka gleda sumnjičavo. Film se otvara slikom na kojoj demoni pokušavaju raščetvoriti figuru u crnom, možda svećenika, a u sljedećoj sceni Teresa maršira kroz kamenjar u sličnoj crnoj haljini. Je li ona grešnica koju demoni razdiru zbog njezinih prijestupa, ili je, kao što se predstavlja, bogobojazna žena u bijegu od zlih sila? Ova dvojakost ili nejasnoća prisutna je u svim istaknutim likovima. Možemo se zapitati je li Ilija zaista Božji čovjek kojemu su iskvareni svećenici izgadili vjeru, ili je možda zbog vlastite iskvarenosti ostao bez glasa Boga kojeg je do tada čuo. Slično je i s Milenom. Je li ona zaista ljena u znak otpora i ima drugih kvaliteta kojima može ispuniti svoj život, a da to nije poljoprivreda? Ili je samo ljena i takva bi bila bez obzira na svoje okruženje? Pitanja koja se nameću zbog dvosmislenosti koju nalazimo u likovima dodatno obogaćuju goli sadržaj, jer gledatelja tjeraju na neprestano razmišljanje i ponovno analiziranje onoga što se odvija pred njim. Najzačudnije scene su one kada u noći vuk otjera stado ovaca, a nejasno je ima li Teresa nad njim kontrolu ili ne. Ovdje je njezino prisustvo izravna prijetnja, ne samo zbog zastrašujuće ideje da je među Mirkovićima neka neobjašnjiva sila koja upravlja grabežljivcima, već i zato što bijeg preplašenih ovaca izravno utječe na njihov opstanak. Kada se ovce čudesno vrate, događaj nije ništa jasniji, pošto su umazane krvlju koja nije njihova. Ovca kao simbol jaganjca Božjeg i žrtvenog janjeta može ukazivati na Kristovu žrtvu i biti simbol iskupljenja. Lažna krv koja se nalazi na ovim ovcama još je jedan primjer lažnog predstavljanja, lažne žrtve i lažnog pokajanja. Zbog svih ovih naznaka ne iznenađuje kada se Teresa napokon ispovjedi i prizna kako nije klasična udovica, već je ubojica koja je Marka zapalila živog, a umjesto njegovih posvetila pseće kosti koje je donijela da se zakopaju u obiteljski grob. Doduše, nejasno je li došla, kao što kaže, kako bi se iskupila za ubojstvo Marka, ili je ipak imala i neke isplativije namjere. Na kraju, Teresin doprinos se ne dotiče obitelji Mirković, već njihove odbačene članice Milene. U posljednjoj sceni, Teresa je naga okrenuta prema morskoj pučini, a glavu okreće prema kameri. Pridružuje je se Milena i ove dvije žene prostranstvo mora kao da dobivaju slobodu da zaplove izvan granica koje su im do tada nametane. Teresa skida svoju lažnu korotu, Milena nošnju koja ju vezuje uz njezinu obitelj, a more djeluje kao trenutak pročišćenja, krštenja i ponovnog rođenja. Film Bog neće pomoći imao je solidan uspjeh na nekoliko filmskih festivala. U regiji je prikazano u sklopu Zagreb Film Festivala, festivala autorskog filma u Beogradu, te na Filmskom festivalu u Sarajevu, gdje je osvojio specijalnu nagradu Sarajevo Film Festivala za promicanje rodne ravnopravnosti. A najveće postignuće mu je nagrada Pardo za najbolje glumačko ostvarenje glumica Manuele Martelli i Ane Marije Veselčić na renomiranom Filmskom festivalu u Locarnu.
0: Plodni norveški cineast Dan Johan Haugerud veliku je internacionalnu pozornost privukao prošle i pretprošle godine svojom trilogijom sastavljenom od filmova Seks, snovi i ljubav. Seks je prikazan u cijenjenom programu Panorama Berlinskog festivala, ljubav u glavnom programu Venecije, a snovi su postigli najviše osvojivši Zlatnog medvjeda za najbolji film u Berlinu te nagradu Fipreski Međunarodne federacije filmskih kritičara. Filmove povezuje tematika moderne ljubavi i identiteta, Oslo kao mjesto radnje te pojedini leitmotivi, a o njima za našu emisiju piše Erika Roša.
2: Norveška kinematografija dobila je svoju drugu Oslo trilogiju. Ona prva je trilogija redatelja Joachima Triera, koja uključuje filmove Repriza iz 2006. godine, zatim 5 godina kasnije nastali Oslo, 31. kolovoza, i zaključno film Najgora osoba na svijetu iz 2021. Druga trilogija, neformalnog naziva Priče iz Osla, ostvarenje je spisatelja, scenarista i redatelja Daga Johana Haugeruda. Radi se o filmovima Seks, snovi i ljubav, čija distribucija međutim nije pratila spomenuti redoslijed, već je film Ljubav uglavnom prikazan prije filma Snovi, koji je postigao najveći uspjeh osvojivši Zlatnog medvjeda i nagradu Međunarodne federacije filmskih kritičara. Nepoštivanje izvornog redoslijeda i nije veliki grijeh, jer su tri filma fabularno odvojena, a povezuju ih tematika moderne ljubavi i identiteta, Oslo kao mjesto radnje te pojedini leitmotivi. Osim toga, naslovi filmova bi se komotno mogli međusobno zamijeniti jer samo labavo upućuju na teme, pa bi tako naslov Snovi bio primjereniji za film Seks, dok u snovima dominira ljubav, a u filmu Ljubav ima najviše seksa. Najmanje ga je upravo u filmu Seks, prvome dijelu trilogije, gdje se zadržava isključivo na razini dijaloga. Protagonisti su dvojica bezimenih dimnjačara koji jednom prilikom tijekom pauze na poslu započnu zanimljiv razgovor. Ona iz brkovima kaže kolegi da u posljednje vrijeme sanja isti san u kojem ga David Bowie zavodi kao ženu. A onaj drugi priznaje da se nedavno posve neplanirano upustio u seksualni odnos s klijentom iako nije homoseksualac. Dok muškarca s brkovima muči buđenje njegove ženske strane i pretvaranje u objekt žudnje drugog muškarca unutar domene snova, njegov kolega nema ni trunku sumnje u vlastitu seksualnost nakon seksualne eskapade s pripadnikom spola koji ga inače ne privlači, i to u domeni stvarnosti. Upravo suprotno, on uspijeva vrlo cerebralno pristupiti tom iskustvu jer uspješno odvaja emocije od seksa. Dvojica muškaraca o tome razgovaraju vrlo distancirano, replike su spore, prepune pauzi, obilježene deadpan humorom i vrlo teatralne. Dimnjačar koji je sanjao Bowie-a počinje u svakodnevnom životu primjećivati promjene na tijelu. Glas mu poprima viši registar, postaje nekako ženstveniji i dobije čudan osip na tijelu. S druge strane, njegov kolega priznaje supruzi izvanbračnu avanturu na koju ona očekivano reagira burno, dovodeći u pitanje njegovu lojalnost i ljubav. Ovdje Haugerudov film počinje zapadati u probleme. Bračni par naravno razgovara o neočekivanom događaju, što i nije čudno. Supruga, poprilično stereotipno, kao žena, zastupa tezu da je seks neodvojiv od emocija, dok muškarac naravno tvrdi suprotno. Kako bi se nosila s osjećajem izdaje, ona ispituje muža o detaljima samog odnosa, a kada kaže da će porazgovarati s prijateljicom o njegovoj nevjeri, on joj zamjera što njegovo iskustvo pretvara u svoju priču i time ga izdaje. Onaj drugi dimnjačar odlazi doktorici i nastavnici glazbenog kako bi si objasnio fizičke promjene. Doktorica započne dugu priču o pacijentici koja je izradila veliku tetovažu posvećenu partneru da bi zatim prekinuli, a nastavnica mu savjetuje da čita Hannu Arendt. Koliko god bizarnosti, zapleta i replika bile zabavne, te uvodne dileme, zanimljivo postavljene, veći dio filma svodi se na razgovor o seksu, koji se ipak ne razvija dalje, već se stječe dojam da se likovi i radnja samo vrte u krug. No to ipak ne obeshrabruje gledatelja da pogleda preostala dva filma trilogije. Stereotipni pristup seksu Haugerud izvrće u filmu Ljubav. I ovdje imamo dvoje protagonista s odvojenim iskustvima, ovoga puta sredovječnu urologinju Marijane i malo mlađeg medicinskog tehničara, homoseksualca Tora. Marijane i Tor dio su istog bolničkog tima koji pacijentima uglavnom priopćava teške dijagnoze i upućuje ih na daljnja liječenja. Nakon jednog takvog priopćenja, Tor Marijani ukazuje na njezin manjak razumijevanja toga što muškarcu simbolizira odstranjivanje prostate zbog karcinoma i na nemogućnost da se stavi u kožu osobe suprotnog spola. Marijane djeluje iznimno pragmatično i racionalno, slično dimnjačaru koji odvaja seks od emocija. Njezina prijateljica Heidi uporno je pokušava namjestiti svoje prijatelje, jer ne može razumjeti da Marijane ne želi konvencionalan život koji podrazumijeva brak i djecu. Jedne večeri Marijane i Tor slučajno se sretnu na trajektu koji spaja centar i predgrađe Osla. Tor prizna da na trajektu redovito upoznaje druge muškarce preko aplikacije i upušta se u neobavezne avanture. No sljedeći susret ispadne drugačiji od očekivanog. Tor upoznaje starijeg muškarca Björna, koji nije zainteresiran za seks, što ovoga puta odgovara i Toru. Björn saznaje da ima rak prostate od drugog urologa i kad ga Tor slučajno spazi u bolnici, odluči ga slijediti, no to pođe po zlu i Björn se naljuti. Tor se ipak uspije vratiti u Björnov život i pružiti emocionalnu podršku novom partneru dok se liječi od teške bolesti. Marijane se u međuvremenu spetlja s Hajdinim prijateljem Oleom, no odbije prespavati kod njega. Već na putu kući na trajektu upoznaje muškarca i upusti se u seks s njime. Svakako je zanimljivo izvrtanje uloga prema kojima bi žena trebala imati kapacitet pružanja emocionalne podrške bez zadovoljavanja seksualne želje s novim partnerom, dok bi mladom homoseksualcu trebalo biti lakše i društveno prihvatljivije upuštati se u neobavezne odnose. Ono što ostaje nedovoljno istraženo je Hajdino skandaliziranje Marijaninim ponašanjem do te mjere da ono ugrožava njihovo prijateljstvo. Kod Heidi izostaje dublja karakterizacija lika kojom bismo došli do razloga njezine, po svemu sudeći, pretjerane reakcije. Njihov odnos ostaje neistražen i nejasno je radi li se o Heidinoj ljubomori, konzervativnosti ili nečem trećem. Posljednji film trilogije, nazvan Snovi, svakako je najuspjeliji i jedini u kojem je zaplet kreiran oko jedne protagonistice za razliku od parova iz preostala dva filma. Tinejdžerica Johane sa E opsesivno se zaljubi u svoju novu nastavnicu francuskog koja se zove Johana sa A. Njezina se čežnja za bliskošću pojavi i prije dolaska nove karizmatične profesorice čitanjem ljubavnih romana, zbog čega je samo pitanje vremena u koga će se zaljubiti. Za razliku od teatralnih dijaloga ostala dva filma, u snovima prevladava voice-over mlade protagonistice koja nas vodi kroz emocionalnu rastrojenost neuzvraćene ljubavi i očajničko ponašanje kojim privlači pozornost simpatične profesorice. Taman kad Johane skupi hrabrost da prizna profesorici svoje osjećaje, u filmu nastupa kronološki rez i shvaćamo da su ispričani događaji analepse, a Johanin glas u ofu rečenice iz njezinih memoara. Prebacujemo se u sadašnji trenutak kada Johane daje memoare baki na čitanje. Baka, inače pjesnikinja, daje ih svojoj kćeri, odnosno Johaninoj majci, a mi smo dobar dio filma ostavljeni u neizvjesnosti oko toga što se uopće dogodilo između dviju Johana. Johane, majka i baka razgovaraju o potencijalnom objavljivanju memoara i polako se plete priča o tinejdžerici i profesorici, koja međutim do kraja filma ostaje ambivalentna. Memoari djeluju kao autentični dokument jedne veze s naturalističkim opisima profesoričinog tijela i strastvenih susreta, što povlači sa sobom i moralne dileme, posebno kod majke, oko zakonskih implikacija zbog činjenice da je Johane još uvijek maloljetna. Postupno saznajemo da Johane nije jedina mlada žena koju je profesorica zavela svojom karizmom, kao i to da je tinejdžerica svoju autofikciju začinila željama i snovima, pa je tako vezu koju nije mogla ostvariti pretvorila u književno djelo i na taj način u fikciji dobila ono što nije mogla u stvarnome životu, baš kao što ju je fikcija potakla na otkrivanje svojih žudnji. Johane ipak ne dobiva očekivanu satisfakciju od objavljivanja memoara, jer je njezino iskustvo sada postalo samo priča, baš kao kod dimnjačara koji se ljuti što će supruga pretvoriti njegovo iskustvo u priču za prijateljicu. Johanina je priča međutim potaknula baku da preispita svoj strah od intimnosti i skrivanje iza pisane riječi, te da shvati, baš kao i Johane na početku filma, da žudi za ljudskim dodirom. Na isti način se Marijane u filmu Ljubav odvažila na preispitivanje svojih odnosa s muškarcima, potaknuta pričom kolege Tora. San s Bowiem potiče dimnjačara da doživi samog sebe na drugačiji način, a Thor mijenja površne susrete sa strancima za posvećenu njegu bolesnog čovjeka. U sva tri filma jedan od likova svakako je i grad Oslo, čija se vizura mijenja od filma do filma. U seksu figurira kao niz krovova prizemnica s okolišem ili višekatnica okruženih plavim nebom po kojima se pentraju dimnjačari i koji dodatno naglašavaju teatralnost njihovih replika. Film Ljubav obilježen je trajektom koji spaja dva dijela grada i podsjeća na rijeku Styx, koja prevozi duše s jednog kraja na drugi. Ali ovdje nema značenje mržnje, već ljubavi i prijelaza iz rutine svakodnevice u uzbudljive avanture. Johane u snovima odlazi iz predgrađa okruženog prirodom u moderni dio grada kod profesorice, a posebno ostaje pamtljiv onirički prizor u kojem se baka penje stepenicama koje podsjećaju na motiv Jakovljevih ljestvi, ostvarujući dodir s tijelima koji joj toliko nedostaje u stvarnom životu. Promjene koje se događaju kod Haugerudovih likova potaknute su dijeljenjem iskustava s drugima, koliko god ona skandalozna ili bizarna bila, što skandinavski mentalitet i kultura lakše podnose nego neka druga društva. Iako iskrenost, ranjivost i pogrešne procjene nisu prihvaćene u potpunosti od svih sudionika, direktni način na koji ih likovi dijele, bez srama i neuroza, na njih ipak ima terapeutski učinak, dok na razini filma djeluje vrlo svježe, zanimljivo i komično. Redatelj Haugerud izjavio je da mu je kao inspiracija poslužila trilogija Tri boje Krzysztofa Kieślowskog. Mogu se pronaći sličnosti s francusko-poljskim remek djelom u značenju koje se pridaje na izgled nevažnim ljudskim kontaktima koji utječu na živote pojedinaca. No Haugerudu, ipak, u odnosu na Kieślowskog, nedostaje čvršći scenarij, izraženiji spiritualni simbolizam te kreativniji filmski jezik.
0: dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u Filmoskopu. Današnja emisija bavila se filmom Bog neće pomoći Hane Jušić te takozvanom trilogijom o oslu, to jest filmovima Seks, snovi i ljubav Daga Johana Haugeruda. Autori tekstova bili su Ramona Boban Vlahović i Erika Roša, a čitali su ih Ana Marija Štorga i Dražen Puklavec. Tonska obrada Srđan Nogić. Autor emisije Damir Radić, urednica Maja Peterlić. Treći program Hrvatskog radija, siječanj 2026. Do slušanja.

Opera iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati treći i četvrti čin remek djela francuskog skladatelja Georges Bizeta, a to je jedna od najizvođenijih opera u cijelom svijetu, opera Carmen. Radnja se događa u Španjolskoj u gradu Sevilji oko 1820. godine za vrijeme koride. Radnja trećeg čina opere odvija se u divljem planinskom kraju kamo su se povukli krijumčari. Don Jose se nalazi s krijumčarima, ali je nesretan jer osjeća da ga Carmen ne voli kao prije. Dok ciganke Carmen, Frasquita i Mercedes u kartama gledaju svoju budućnost, Carmen u kartama vidi svoju smrt. U planinu dolazi nježna i odana Mihaela kako bi pronašla Don Josea na nagovor njegove majke, no ona se skriva u strahu kad čuje pucanj. Potom u logor dolazi slavni toreador Escamillo koji privlači Carmen. Kada Don Jose sazna tko mu je suparnik, dolazi do opasnog sukoba i tučnjave noževima između njih dvojice. Krijumčari i Carmen uspijevaju rastaviti razbješnjelog Don Josea i Escamilla. Escamillo odlazi, a Mihaela pronalazi Don Josea i moli ga da pođe s njom jer mu majka umire, što on na kraju i prihvaća. U ulozi Carmen slušat ćemo mezzosopranisticu Tatjanu Trojanos, u ulozi Don Josea španjolskog tenora Placida Dominga. Ulogu toreadora Escamilla interpretirat će bariton Jose Van Damme, a ulogu Mihaele pjevat će nam australska sopranistica Kirite Kanava. Ulozi Frasquite slušat ćemo Normu Barrows, ulozi Mercedes Jane Burby. Zborom Londonske opere i Londonskom filharmonijom ravno će maestro Sir George Scholti. Uživajte!

U četvrtom činu opere Carmen radnja se odvija ispred arene za borbu s bikovima u Sevilji, gdje Gomila slavi i dočekuje toreadore. Toreadore s Camillo dolazi u pratnji Carmen. Oni izmjenjuju nježnosti i iskazuju jedno drugom ljubav prije nego što Escamillo uđe u arenu. Carmenine prijateljice Frasquita i Mercedes upozoravaju je da se u Gomili nalazi očajni i ljubomorni Don Jose. Carmen ih ignorira i odlučno govori da se nikoga ne boji. Pred ulazom u arenu Carmen dočekuje Don Jose. On je potpuno slomljen. Ponizno je moli da se vrate jedno drugom i započnu novi život. Carmen mu hladno odgovara da je njihova ljubav mrtva i da je rođena slobodna, te da će slobodna i umrijeti. Iz arene se čuju povici publike koji slave Escamillovu pobjedu. Kada Carmen pokuša ući u arenu, Don Jose joj u pomahnitalom očaju i bijesu prepriječava put, te je probada nožem. Dok publika izlazi iz arene, očajni Don Jose priznaje ubojstvo i shrvan tugom baca se na tijelo mrtve Carmen, te se predaje stražarima.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u trećem i četvrtom činu opere Carmen Georgesa Bizeta. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Leo Vuković i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo tutti.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Solo Tutti. Danas slušamo interpretacije slavnog katalonskog violončelista, dirigenta i skladatelja Pabla Casalsa, čiju 150. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Urednica je Gordana Krpan. Na početku prva suita za violončelo solo u G-duru BWV 1007 Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će Pablo Casals violončelo.

Bila je to prva suita za violončelo solo u G-duru oznake BWV 1007 Johana Sebastiana Bacha. Nastupio je Pablo Casals, violončelo. U nastavku menuet u G-duru Ludviga van Beethovena nastupit će Pablo Casals, violončelo i Otto Schulhoff, klavir.

Bio je to menuet u G-duru Ludviga van Beethovena. Nastupili su Pablo Casals, violončelo i Otto Schulhoff, klavir. U nastavku, tradicionalna pjesma iz Katalonije, pjesma Ptica. Nastupit će Pablo Casals, violončelo i festivalski orkestar iz Pradesa.

Bila je to Pjesma ptica, tradicionalna pjesma iz Katalonije. Nastupio je Pablo Casals i festivalski orkestar iz Pradesa. U nastavku Kol Nidrej, opus 47 Maxa Brucha, nastupit će Pablo Casals, violončelo, Londonski simfonijski orkestar i dirigent Sir Landon Ronald.

0: Bio je to koncert za violončelo i orkestar u E-molu opus 85 Edvarda Elgara. Nastupio je Pablo Casals, violončelo, simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Sir Adrian Boult. Toliko u današnjoj emisiji Solo Tutti, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor.
3: Svih onih godina moje žalosne mladosti, Uisman mi je ostao suputnik i vjeran prijatelj. Nisam nikad imao sumnji, nisam nikad bio u iskušenju da odustanem, niti da se okrenem kakvoj drugoj temi. Čekao sam dugo, okolišao dokle god se dalo, pa i malo više od toga. A onda sam jednog lipanjskog poslijepodneva 2007. pred komisijom sveučilišta Paris 4 Sorbonne obranio doktorski rad Joris Karl Uisman ili Izlazak iz tunela. Već sutradan ujutro ili možda još iste večeri, ne mogu tvrditi, samotna je bila ta večer doktorata i jako alkoholizirana. Shvatio sam da je jedan dio mojeg života upravo završen, i to vjerojatno onaj najbolji. Joris Karl Uisman započeo je svoju karijeru 1. travnja 1866. tada 18-godišnjak, kao službenik 6. platnog razreda u Ministarstvu za unutrašnje poslove i bogoštovlje. Prvu zbirku pjesama u prozi Kutija za začine objavio je 1874. o svom trošku i osim iznimno prijateljskog članka koji je napisao Theodore de Bainville, drugih osvrta nije bilo baš puno. Počeci njegove egzistencije, kako vidimo, nipošto nisu bili blještavi. Život mu je prošao, život službenika i život uopće. 3. rujna 1893. primio je odličje Legije časti za zasluge u državnoj službi. Kad je napunio propisanih 30 godina radnog staža, računajući na koncu i neplaćene dopuste koje je uzimao zbog osobnih razloga, godine 1898. otišao je u mirovinu. U međuvremenu našao je načina da napiše razne knjige, koje su mene, s nešto većim razmakom od jednog stoljeća, navele da ga smatram prijateljem. O književnosti je napisano puno stvari, možda i previše, a kao sveučilišni profesor stručan za područje, osjećam da sam ovlašteniji nego itko drugi o tome govoriti. Premda nije tako teško definirati specifičnosti književnosti, temeljne umjetnosti Zapada koji ide k svome kraju, nama na očigled. Glazba može potresti, baš kao i književnost, može izazvati emotivni obrat, posvemašnju tugu ili ushit. Slikarstvo može proizvesti očaranost, baš kao i književnost, može stvoriti novi pogled na svijet. Ali jedino književnost može vam dati taj osjećaj potpunog dodira s duhom drugog čovjeka, dodira s njegovim slabostima i veličinama, s njegovim granicama, s njegovom skučenošću, fiksnim idejama, vjerovanjima, sa svime što ga dira, zanima, uzbuđuje ili mu se gadi. Jedino pomoću književnosti možete doći u dodir s duhom mrtvog čovjeka, i to izravnije, potpunije i dublje nego li u razgovoru s prijateljem. Koliko god prijateljstvo bilo duboko i trajno, u razgovoru se čovjek ne povjerava nikad tako potpuno kao pred praznim listom papira dok se obraća nekoj nepoznatoj adresi. Naravno da onda ljepota stila ima svoju važnost, kad je riječ o književnosti, kao i muzikalnost rečenica, a ne treba zanemariti ni dubinu piševa razmišljanja, originalnost misli. No prije svega pisac je ljudsko biće prisutno u svojim knjigama i u konačnici malo je važno piše li on dobro ili vrlo loše, osnovno je da piše i da je uistinu prisutan u svojim knjigama. Isto tako, knjiga koju volimo prije svega je pisac knjige koju volimo. S njime se hoćemo sastajati, s njime hoćemo provoditi dane. I tih 7 godina koliko je pisanje doktorata trajalo, ja sam živio u društvu s Uismanom, u njegovoj prisutnosti, gotovo stalnoj.
4: Čuli smo eseistički ulomak s početka romana Pokoravanje Mišela Oelbeka, koji je prevela Marija Bašić i objavila kuća Literis. Oelbekove intrigantne misli o književnosti uvod su u roman situiran u političku stvarnost Francuske 2022. godine. Roman progovara o posve novom poretku u kojem su individualisti, baštinici ideja prosvjetiteljstva, ateisti i agnostici posve marginalizirani, dok se čitava intelektualna elita rado pokorava novim vrijednostima i pravilima. O svim proturječnostima dijela najprevođenijeg suvremenog francuskog pisca za današnji bibliovizor govori Marinko Koščec.
2: Čini se da Michel Houellebecq u nekoliko svojih romana ili u većini svojih romana progovara o različitim vidovima dekadencije. Pa ako je u nekoliko romana govorio o kraju ili krizi romantične ljubavi, koja je bila važna tema romana u 19. i u 20. stoljeću, onda je ovoga puta u pokoravanju progovorio o krizi ideje demokracije, o krizi individualizma prosvjetiteljstva, nasljeđa prosvjetiteljstva.
5: Tako je, to su samo neke od tema. O romanu bi se moglo govoriti, na primjer, za početak kao o političkoj satiri. Neki su je zvali i tužnom farsom. Meni se osobito sviđa formulacija da je riječ o niskobudžetnom političko-fantastičnom romanu, dakle, to je igra riječima prema znanstvenom fantastični, i to koji ne mari pretjerano za vjerodostojnost. Onda, također su govorili da je to distopijska bajka o vjerskom preobraćenju, ali u svakom slučaju odraz je nekih starih, kontinuiranih europskih strahova od pojave jedne nove diktature misli. I u ovom slučaju ta diktatura dolazi na vlast demokratskim putem, što je najbizarnije. Dakle, islam na mala vrata, tiho, ulazi u toj Houellebecqovoj projekciji u Europu na način da jedan politički lider biva izabran, dakle i islam na neki način bude prihvaćen i od intelektualaca i od cijele političke elite. I utoliko se radi o svojevrsnoj predaji nekih vrijednosti koje su za Europu temeljne, dakle i od kršćanstva kao nekakvog kulturnog nasljeđa, ali i šire od vrijednosti koje su se činile nedodirljivima, kao što je, na primjer, prava, različita prava žene, odnos prema pojedincu, odnos prema maloljetnicima također, jer sad imamo različite konstrukcije u kojima muškarci su okruženi ženama koje su katkad i maloljetnice. Odnos intelektualaca prema slobodi prije svega je ono što se predaje i to je možda ipak središnja tema do koje sam ipak želio najviše doći, a to je prepuštanje, odricanje od nečeg što bi bila jedna od temeljnih vrijednosti Zapada, to je individualna sloboda. Sloboda koju Houellebecq ne samo u romanu, nego kontinuirano prokazuje i proziva na neki način kao uzrok nesreće u suvremenom društvu i po tome ga smatraju reakcionarnim, po tome je on zapravo najviše i odskočio kao jedna bizarna pojava u ovom našem društvu.
2: Houellebecqova kritička oštrica ovdje je u najvećoj mjeri zapravo usmjerena prema, odnosno satirička oštrica mogli bismo reći, usmjerena prema oportunizmu suvremenog francuskog, recimo, intelektualca. Isto tako prema krizi politike i krizi demokracije u zapadnim društvima, ali naravno onda i prema zatvaranju te religijske tabore, prema odustajanju od individualizma i slično. Međutim, u trenutku kada se javljaju, kada se prvi put jave, recimo, u romanu likovi pokrivenih djevojaka, meni se to učinilo kao određeno ruganje i nije mi se svidio taj moment. Činilo mi se da on zapravo tu podilazi nekom malograđanskom mišljenju. Je li to provokacija? Da li smatrate intrigantnom tu vrstu provociranja?
5: Pa, Michel Houellebecq je od prvog romana vrlo vješto prije svega mutio vodu. Recimo, vrlo indikativno je da u Francuskoj ga je napala ljevica, u Italiji desnica, a u Njemačkoj, na primjer, su rekli jednostavno da je ciničan. Istina je pomalo od svega toga da tu ima i islamofobije, i islamofilije, ima i mačizma, i mizoginije, i donekle ima i pedofilije. Dakle, jer on sustavno uvodi tu temu seksualnog maloljetnice kao seksualnog objekta. On se pomalo i ruga, pomalo i igra na te stare strahove o kojima sam već govorio, dakle strahove da će jednostavno se odustati od demokracije, od prosvjetiteljskih vrijednosti i da će se predati nečem većem, nečem jačem, da će se intelektualac jednostavno integrirati, da će se dati, da će izdati. U kojoj mjeri su to Houellebecqovi stvarni stavovi, u kojoj mjeri on zaista zagovara nešto, a možda zapravo ne, nego samo provocira, vjerojatno nećemo nikada znati. Ali ja mislim da je najbliže istini da ne bi trebalo to pokušavati niti doslovno razabrati, jer je to netko ko prije svega igra na tu ambivalenciju, tko svjesno izriče ambivalentno, dakle dvosmislene ili mutne stavove, ne bi li onda omogućio i jednima i drugima, dakle i ljevima i desnima i tradicionalistima i progresistima da pronađu nešto intrigantno ili iritantno i na taj način stvara buku. Dakle, ja mislim da zapravo težnja za tim da se vidi što on zapravo, kamo cilja, kamo smjera, da nas neće daleko odvesti, njega ne bi trebalo čitati na prvoj razini, koji put zagovara upravo, odnosno izriče kroz usta svojih likova, upravo suprotno onog što vjerojatno misli, ali na to opet ne bi trebalo računati. Prije svega to su dvosmisleni stavovi.
2: Da, da. Kako mislite da on uspjeva izaći na kraj sa jednom tako s tako aktualnim temama koje su ostalo već obilato tematizirane u teoriji, kao što su recimo kriza demokracije, kriza homopolitikusa?
5: Pa ja mislim da je on prije svega vješt, lucidan, inteligentan u pristupu materiji, pojednostavljajući stvari. Jednostavno, u stanju je na konkretan način, više možda nego itko danas, uvući se u kolektivnu podsvijest, izreći neke pritajene strahove, radikalne misli, razraditi hipoteze. On kreće od hipoteza kao pravi naturalist, dakle upravo kao u tendenciji Zole i naturalista s kraja 19. stoljeća, postaviti sve okolnosti, dakle razložiti ekonomske, političke, kulturološke, pa i biološke uvjete u kojima živi pojedinac, postaviti ih na stol, raščlaniti i onda date okolnosti protegnuti do njihove krajnosti. Dakle, pratiti kako se razvijaju kroz vrijeme, zamisliti kako će se vjerojatno ili možda kako bi se mogli razvijati kroz sljedeću generaciju dvije. Ovaj put je radnju stavio u 2022. godinu, što je dakle niti 10 godina od kad je počeo pisati knjigu, što samu priču čini, to su mnogi primijetili, neuvjerljivom. Mm-hmm. U smislu da, eto konkretno, na vlasti je politička stranka muslimana koja realno ne može niti do te godine skupiti potreban broj za većinu glasova i to u smislu vjerodostojnosti ne drži vodu. Međutim, postoje neka dublja istina koju on očito teži, neko dubinsko skeniranje svijesti pojedinca ili stanja nacije, a to je ta lakoća predaje, odustajanja, povlačenja, prepuštanja, ako postoje, kao što smo već govorili, nekakvi pragmatični razlozi za to. Jer njegov lik, dakle, kad se nađe u situaciji da može izabrati ili između, s jedne strane, otpora, principijelnosti svojih ideala kojih zapravo niti nema, ali svojih uvjerenja, onoga iz čega je izašao, neke tradicije na koje je obrazovan, ili pak suhe pragme, odnosno prilagoditi se društveno aktualnoj situaciji, onda jednostavno nakon kratkog razmišljenja i pokušaja nekakve konverzije na kršćanstvo koje bi bilo njegova tradicija, međutim s kojim više ne osjeća nikakvu povezanost, od toga vrlo brzo odustaje i pristupa društvenoj pragmi.
2: Ono što je vrlo vješto u njegovom romanu je spajanje fiktivnih likova i realnih likova iz političkog života. Ne znam točno u čemu je tajna tog njegovog spisateljskog postupka. To je kao u nekoj autofikciji, recimo. Dovodi stvarne likove u neke zamišljene situacije.
5: Uključujući i samoga sebe, jer to je bio slučaj u prethodnom romanu, dakle, Karta i teritorij, gdje je inscenirao vlastito ubojstvo. Dakle, ne samo da je u tom romanu, dakle, još mnogo više nego u Pokoravanju, imamo cijelu jednu galeriju likova sa političke i medijske scene, od kojih, kao što kažete, je baš činio karikature. Koja je točno formula, recept ili tajna njegovog uspjeha, u tome ja ne mogu to obrazložiti. On je jednostavno, u svakom slučaju, duhovit čovjek. Da. Ima jedan specifičan osjećaj za karikiranje, za isticanje jedne dimenzije To je ono na čemu se karikatura i onako zasniva, da se ne bude vjerodostojan nužno, nego da se iz čovjeka iscrpi ona njegova osobina koja ga čini smiješnim već sama po sebi, i onda da ju se malo napregne, da se malo pretjera, i on svjesno, ciljano i vrlo uspješno pretjeruje. Kao i ostalom, dakle, njegove teze su sve takve da ćemo se teško s njima složiti na način da one odgovaraju baš istini. Ali postoje ili sadrže neku dubinsku istinu koja ide malo dalje od onog što je oku dostupno na prvi pogled.
2: Dobro, ali to je ipak jedna mračna vizija jedne slijepe ulice u koju dospijevaju današnji pojedinci. Slijepe ulice oportunizma, odustajanja od ideala, individualizma, od baštine prosvjetiteljstva. Međutim, ta mračna vizija je u isto vrijeme zabavna i čitka. To je također jedan od paradoksa njegovih.
5: I to je također jedna od konstanta Michela Houellebecqa. Možemo kontinuirano pratiti taj neobični spoj velike depresivnosti, pa često i morbidnosti, nasilja koje se pojavljuje, i tih iskrica humora koje na neki način razveseljuju tekst, koje ga čine zavodljivim štivom. Tu ima i nježnih tonova. Cjelina je vrlo pitka, vrlo glatka, ali ja bih rekao ono što je ne baš apsolutna novina, jer s tim je također već počeo u Karti i teritoriju prethodnom romanu, to je jedan određeni pomak u ritmu pripovijedanja i u općoj intonaciji. Ako bismo mogli reći za prve njegove knjige, dakle ovdje je riječ o šestom romanu, prvih nekoliko su se temeljili na sukobu sa svijetom, na oštrini glasa, na ekscesima, na ispadima verbalnog nasilja, na brutalnosti slika i na nasilju. Ovdje, dakle u kasnijim knjigama, pogotovo u petom i šestom romanu, dolazi do nekog smirenja, smiraja i taloženja, rekao bih, kao netko koji ima iza sebe određen život i koji zapravo, realno govoreći, već polako na zalasku. Dakle, mi možemo pratiti, ako se čita redom njegove romane, kako se taj ton stišava, dolazi do određenog pomirenja, što nije nužno za autora pohvalno. Dakle, ono što ga je na početku pogonilo, a to je želja za nekim preobratom, za nekim krikom i bijesom, to više nije očito neka primarna dimenzija teksta. Sada su to neki tonovi, ja bih rekao, polagani valovi u kojima stižu njegova razmišljanja. Sada se u stanju dublje, podrobnije posvetiti liku, ući u njega i polako pratimo razvoj putanju svakog lika, odnosno u konkretnom slučaju jednog protagonista. To je François, profesor književnosti na Sorboni, koji je sasvim slučajno, jel? Naravno, stručnjak za dekadentnu književnost i za jednog kršćanskog pisa koji se na kraju života preobratio na kršćanstvo. Za takav pogled treba smiren pogled, dubinska analiza i pogled prema naprijed, dakle prema natrag i prema naprijed, dok je recimo u prijašnjim romanima to je više bio nekakav epidermični kontakt sa svijetom kao reakcija na trenutačne podražaje koji su uglavnom bili neugodni, pa je onda se lik ili likovi su se oni su putovali od neugode do neugode, recimo. Sad imamo jednu polaganu predaju, kao što se to voli reći, i vrlo, vrlo adekvatno roman se zato i zove Pokoravanje.
2: Autor ste knjige o Michelu Houellebecqu, Mirakul, mučenik, manipulator. I prvo poglavlje knjige govori o tekstu zagubljenom pod medijskim odrazima. Knjigu ste objavili 2007. godine, dakle nakon toga izašla su još dva posljednja Houellebecqova romana, Karte i teritorij i Pokoravanje. I čini se da su novija zbivanja u vezi s njegovim knjigama tu temu učinila još aktualnijom.
5: Upravo tako bih, upravo sam dobio sad nagon da kažem, danas je to još više tako, ako ćemo krenuti od konstatacije da je medijska slika Houellebecqa pojela osobu kakav je on možda nekad bio, a gotovo i samog pisa neki bi danas dodali. Ako pratite malo što se danas piše u njemu, onda se čini da one neke osobine koje su možda stigle s uspjehom, sa planetarnom popularnošću, nažalost čine da, kako ga danas vole nazivati, su od njega učinila svojevrsnog tirana, koji je se okružio sljedbenicima i koji zapravo itekako brine poput nekakve književne dive za svoju percepciju. Ono što je mene zavelo na neki način na početku kod njega je bila upravo to odskakanje od onog što mediji nameću, dakle taj zahtjev da se bude u određenom kanonu, da se glumi ta vječita mladost, dinamičnost, efikasnost, da se bude zabavan, kozer, da se ima odgovor na sve. Mi smo dobili, imali smo priliku upoznat na početku njegove karijere nekoga koji je potpuno negdje drugdje, koji se nikako ne uklapa u takvu sliku i koji piše ili izriče neke stave bez obzira što će o tome misliti. A danas imate autora koji brižno pazi da se ne objavi niti jedan jedini pogrešan red o njemu. S jedne strane, takav nekakav obsesivni nagon za kontroliranjem, a s druge, apsolutna ekspanzija u sva područja djelatnosti. Zanimljivo je da Welbeck, jedan marginalni i dugo marginalizirani zapravo romanopisac i pjesnik, je prošao jedan ogroman razvojni put, tako da smo ga upoznali i kao redatelja i kao glumca, danas već i kao fotografa. Jedno vrijeme je izvodio čak i dakle, na sceni svoje stihove sa rock bandom. Vidjeli smo ga u tako reći svim umjetnostima i netko ko je stvarno proširio svoj teritorij. Utoliko je ta prva knjiga i prvi roman i vizionarska i programatska, jer izgleda kao da je cijela njegova karijera jedno epsko širenje teritorija.
2: Francuske kritike su čini se osobito površne kada pristupaju u Welbecku, ali inače ne znam što se događa točno s francuskom kritikom. Čini mi se da je u nekoj krizi. Američke kritike, recimo romana Pokoravanje, su znatno složenije, dublje ulaze u problem.
5: Pa meni se to također učinilo. Oni su čak vrlo jednostavno rekli da Francuzi niti ne mogu trenutno shvatiti to da će im tu knjigu, da će im trebati vremena. Možda je lakše jednostavno izvana vidjeti neke krupne linije, neke krupne odnose snaga u društvu, a to je jedna od vrlina s kojima je Welbeck i zablistao na svjetskoj sceni. Ta sposobnost da kao trbuhozborac govori istovremeno iz dubine pojedinačne patnje, frustracije, samoće, nemoći i sukoba s okruženjem i istovremeno odozgo kao neko ko vidi u daljinu i ko vidi u dubinu ko vidi krupne tendencije, pomake i smjerove kojima se društvo vjerojatno će se razvijati. Odakle mu to, ja ne bih sad, dakle, ne bih se niti upuštao u pokušaj da dajem takve odgovore i u svakom slučaju ne bih ga zvao vizionarem. I sva ta silna preklapanja koja se dogodila, dakle, možemo ovdje podsjetiti, jer još nismo, da je roman Pokoravanje objavljen upravo na dan kad se dogodio taj neslavni atentat na Charlie Hebdo i da je baš tog dana i on sam imao, da su njega karikirali u Charlie Hebdo i da je tog istog dana poginuo njegov prijatelj, neki dobar prijatelj u tom napadu, dakle, koji je napisao knjigu Welbecku. Dakle, ima cijeli jedan vrtlog tih preklapanja koji njega čini nekom vrstom profeta, dakle, vizionara. Međutim, ja ne bih uopće se upuštao u takve nekakve spekulacije. Jednostavno, riječ je o vrlo inteligentnom čovjeku koji je uspio svoje nedostatke pretvoriti u prednosti, koji je dovoljno neobičan i dovoljno se ne uklapa da je uspio stvari sve gledati izvana. I ima taj pogled analitički, nekoga koji je inženjer po struci, koji je u stanju raščlaniti što god, čega se god dohvati, kombinirati različite discipline, dakle egzaktne znanosti sa humanizmom, i koji ima vrlo čvrsta uvjerenja i koji je u njima dosljedan. Dakle, vi ćete pronaći od od prvog romana do ovog gdje smo, mi smo počeli o tome kako je riječ o nekoj vrsti predaje i odustajanja, ali on od prvog romana zapravo traži svojevrstan izlaz. Ovdje je to religija, to je utočište od nemoći da pojedinac u sebi pronađe dovoljno prostora za sreću, da funkcionira kao zaokruženo ljudsko biće, dakle predaja nekome ili nečemu. Ovdje je to Bog.
2: Da, on je danas najprevođeniji francuski pisac. Istodobno mora se priznati da se radi o pisu koji podjednako ostvaruje i tržišni uspjeh, ali opet i uspjeh kod ozbiljne kritike. Da li on, po vašem sudu, doista pripada najintrigantnijim glasovima suvremene današnje aktualne francuske književnosti ili samo najuspješnijim glasovima?
5: Rado se ističe da njegov stil je nešto na čemu mu drugi pisci nemaju što zavidjeti, da tu nema lijepe književnosti, pa čak i za ovaj roman se govorilo da tu i nema baš puno književnosti. Ja se nikako ne mogu s time složiti, opet nije to samo moje mišljenje, ja sam uz one koji misle da ta naivnost njegovog izraza ili jednostavnost je lažna, odnosno prividna, a da je riječ o nečem itekako probranom, pročišćenom od svake dekorativnosti i da je riječ o autoru koji je znao jako dobro razlučiti između bitnog, esencijalnog i onog što je zapravo inače francuska tradicija, to je ta lijepi izraz od kojeg je on u početku odustao i po tome se zapravo razlikuju, po tome je on jedan unum, recimo, u suvremenoj književnosti, više ne jer dobio puno sljedbenika, ali kada se pojavio bio je upravo nešto sasvim drugačije, nešto što se nikako nije uklapalo u tradiciju francuskog njegovanog, elokventnog, ležernog, prozračnog, duhovitog, zabavnog izraza, dakle pitkog. On je nastupio s glasnim, dakle pojednostavljenim, ali glasnim, nasilnim, brutalnim realizmom. Dakle, u izrazu je bio maksimalno štur, često i grub, hoću reći neotesan u jezičnom smislu. Međutim, ne bi trebalo misliti da je to izraz nekoga ko je nenačitan ili tko to radi sasvim slučajno jer ne zna bolje. Mm-hmm. Dakle, riječ je o upravo namjeri da se zbaci sa književnosti sve što je suvišno i sve što vodi prema estetizmu. On itekako vlada različitim znanjima koje onda kombinira na vrlo neobičan, na vrlo samo svojan način. Dakle, kombinirajući i teološke rasprave i egzaktnu znanost i govor časopisa najveće opscenosti, vulgarnosti, dakle govor ulice sa nekakvim neutralnim, recimo, pripovjedačkim glasom koji se ne trudi uopće previše biti profinjena. Tu je možda i ključ. Dakle, ta profinjenost i taj odmak u književnosti je ono što šokira na prvi pogled, ali zapravo predstavlja, čini mi se, jedan samosvojan standard koji je itekako izrađen.
2: Znači, vaš odgovor da li pripada Michelu Houellebecq intrigantnim glasovima suvremene francuske književnosti bio bi...
5: Pa mislim da je to samo razumljivo. Mm-hmm. Dakle, meni je u jednom trenutku zapravo postalo i iritantno do koje mjere on zasjenio sve ostale pisce, jer iz perspektive inozemstva zaista je on danas neka vrsta sinonima za francusku književnost. Ne znam dokle je to, u kojoj to mjeri opravdano, ali sasvim sigurno je nije tamo slučajno, nije na to mjesto zasjeo bez vlastitih zasluga, a one su ono što smo već ovdje čini mi se pobrojili. Ta nevjerojatna, ja bih rekao gotovo dijabolična vještina prepoznavanja bitnih momenata, njihove jasne, konkretne, koncizne artikulacije na vrlo jedan pristupačan način, na konkretan način, što samo po sebi već čini, ja bih rekao, značajnu, vrijednu književnost. Koliko je to stilski uspješna književnost, inovativna i duboka, to je nešto drugo, ali još jednom ću reći, stil je nešto puno šire od lijepog fraziranja. od stilskih figura. Njegov stil je nešto vrlo, vrlo brižno izrađeno, a zanimljivost glasa, ako nije u figurativnoj inovativnosti, i ima puno mana u svakom slučaju, mnogo što su mu zamjerali apsolutno stoji, pogotovo po pitanju građenja priče, vjerodostojnosti pojedinih likova, pa evo i u ovom zadnjem romanu također vjerodostojnosti fabule. Sve to može se uzimati i stavljati na vagu, opet će ispasti na drugoj strani preteže autentičnost tog glasa, njegova sposobnost da pogađa upravo u bolne točke i da govori u ime ne samo svoje, dakle na jedan vjerodostojan način, nego i mnogih koji se u njegovoj književnosti prepoznaju.
2: Kada je riječ o najnovijoj francuskoj prozi, zanimljiv mi je tekst Olivia Adama, pisca kojeg ste vi i objavljivali kad ste radili kao urednik u nakladničkoj kući Sisprint. Tekst pod naslovom Zašto bi francuski pisci trebali čitati Bourdieu. U tom tekstu on govori o tome kako zapravo velik dio francuske književnosti, suvremenih današnjih francuskih pisaca, zapravo uopće ne govori o problemima običnih ljudi srednje i niže srednje klase, nego se zatvara u teme isključivo zanimljive intelektualcima i piscima. Da li ta misa Olivia Adama pogađa donekle i rad Michela Houellebecqa?
5: Ma ja bih rekao da je upravo zahvaljujući tome što je toliko različit od jedne atmosfere, klime ili tradicije koja je stvorila suvremenu francusku književnost, upravo zahvaljujući tome on je toliko odskočio. Dakle, pojavio se upravo u vrijeme kada se o francuskoj književnosti govorilo kao nečem hermetičnom, zatvorenom u sebe, u estetske preokupacije, u bjegove od stvarnosti, u neke sitničave teme, u zaljubljenost u samoga sebe ili pak u fantastične svjetove koje nemaju nikakve dodirne točke sa gorućim pitanjima običnog čovjeka ili neobičnog čovjeka, ali u svakom slučaju neke opipljive stvarnosti. Ona je ovdje bila samo, kod njih je bila recimo samo kao neka vrsta dekora, ali nikako ne i materija, dok je Michel Houellebecq upravo uronio u tu vruću, u bolnu stvarnost i po tome je prepoznat kao nešto novo i drugačije i po tome se zapravo i stvorila takozvana generacija Houellebecq, oni koji su takav govor prigrlili.
2: Za današnji Bibliovizor Marinko Koščec govorio o romanu Pokoravanje Michela Houellebecqa. Spikeri Gordana Kovačić i Ivan Kojundžić, snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Tragom glazbe. Dora Pejačević, portret u 10 stavaka. Četvrti dio. Rani klavirski ciklusi. Autor Domagoj Marić.

0: U četvrtoj emisiji ciklusa Dora Pejačević Portret u 10 stavaka nastavljamo s predstavljanjem najveće hrvatske skladateljice. Nakon što smo se u prvoj emisiji posvetili obitelji Pejačević, koja je u općoj hrvatskoj povijesti zapamćena u prvom redu po dvojici Banova, skladateljičinu ocu Teodoru i djedu Ladislavu Pejačeviću, te nakon što smo u drugoj emisiji predstavili početke skladanja Dore Pejačević, u prethodnoj, trećoj radijskoj emisiji posvetili smo se prvom zagrebačkom razdoblju skladateljice. U današnjoj, četvrtoj emisiji ciklusa i dalje ostajemo u Zagrebu s početka 20. stoljeća, no za razliku od prošle emisije u kojoj smo slušali rani vokalni opus Dore Pejačević, danas ćemo se detaljnije posvetiti dvama klavirskim ciklusima, nastalima upravo u vremenu kada je skladateljica živjela u Zagrebu.
1: Iako Doru Pejačević prvenstveno povezujemo s Našicama, gradom u kojem je provela značajan dio života, isprva djetinjstva, zatim vremena Prvoga svjetskog rata, kada uslijed ratnih zbivanja nije mogla nastaviti s putovanjima svijetom, najveća hrvatska skladateljica mnogo je vremena provela i u glavnome hrvatskom gradu, i taj ju je grad snažno oblikovao. U biografiji Dore Pejačević govorimo o dvama zagrebačkim razdobljima, no s punom sigurnošću ne znamo koliko je trajalo svako od njih. Prvi zagrebački boravak Dore Pejačević trajao je nekoliko godina, pretpostavljamo oko 5, a započeo je 1902. godinu dana prije nego što je njezin otac zasjeo na bansku funkciju. Nakon dugogodišnjeg obnašanja funkcije župana u Osijeku, Teodoru Pejačeviću nasmiješila se prilika da naslijedi bana Kuena Hedervarija na Markovu trgu. Kako bi se bolje pripremio za bansku funkciju, Teodor Pejačević godinu dana prije imenovanja doselio je s obitelji u Zagreb, gdje je isprva djelovao kao saborski zastupnik. U ljeto 1903. imenovan je banom, nakon čega je s obitelji uselio u zgradu u kojoj su hrvatski banovi nekada stanovali, Banske dvore.
0: Obitelj Pejačević stanovala je u Banskim dvorima pune 4 godine, koliko je Teodor bio na banskoj funkciji. Tijekom tog razdoblja, skladateljica je pohađala privatne satove glazbe kod Vaclava Humla, Čirila Juneka i Dragutina Kajsera, a zahvaljujući izvještajima iz zagrebačkih dnevnih novina, to je razdoblje prilično dobro evidentirano. Međutim, prvi jasni trag boravka Dore Pejačević u Drezdenu, gradu u koji je odselila nakon prvoga zagrebačkog razdoblja, potječe iz ožujka 1909. Dakle, godinu i pol nakon što je Teodor Pejačević prestao biti hrvatski ban. Gdje je skladateljica provela to razdoblje, nije nam u potpunosti poznato, pa s punom sigurnošću ne možemo reći koliko je trajalo prvo zagrebačko razdoblje Dore Pejačević.
1: Drugo zagrebačko razdoblje svojim je karakterom bilo potpuno drukčije od prvoga. Naime, drugim zagrebačkim razdobljem nazivamo doba koje je skladateljica provela u Zagrebu tijekom Prvoga svjetskog rata i neposredno nakon njega. No nije riječ o kompaktnom periodu tijekom kojega je Dora Pejačević kontinuirano stanovala u Zagrebu. U godinama Prvoga svjetskog rata skladateljica je redovito posjećivala Zagreb, u pravilu kako bi prisustvovala izvedbama svojih djela. Upravo je tada, 10 godina nakon što je prvi put živjela u Zagrebu, Dora Pejačević doživjela svoje najveće skladateljske uspjehe u Hrvatskoj. Tih godina nije više uživala povlašteni položaj banove kćeri, nego su je publika i kritika procjenjivale prema njezinim skladateljskim postignućima. Stoga je upravo drugo zagrebačko razdoblje ključno za mjesto koje Dora Pejačević zauzima u povijesti hrvatske glazbe.
0: No u današnjoj emisiji ipak ćemo se zadržati u godinama između 1902. i 1909. kada je, najvjerojatnije, trajalo prvo zagrebačko razdoblje Dore Pejačević i kada su nastala neka od njezinih najpoznatijih djela. U prethodnim emisijama slušali smo i upoznali se s ranim klavirskim minijaturama i ranim vokalnim djelima. Međutim, Dora Pejačević je već od samih početaka skladanja pokazala interes za komornu glazbu. Godine 1897. skladala je prvu minijaturu za violinu i klavir, Sanjarenje, opus 3, koja je nažalost izgubljena. Do sljedeće minijature za violinu i klavir, Menueta u A-duru, proći će 7 godina. Prema popisu dijela Dore Pejačević iz 1923. koji unatoč određenim manjkavostima i dalje smatramo najrelevantnijim za dataciju njezinih skladbi, menuet u A-duru za violinu i klavir, opus 18, nastao je 1904. godine. Slušamo ga u izvedbi violinista Anđelka Krpana i pijanistice Nade Majnarić.

Menuet Dore Pejačević, koji smo upravo čuli, posvećen je slavnom češkom violinistu s početka 20. stoljeća Jaroslavu Kocijanu. Tko je on bio i kakve veze ima s Hrvatskom, poslušajmo u nastavku današnje emisije.

0: Jaroslav Kocijan bio je ugledni češki violinist, skladatelj i glazbeni pedagog, te uz Jana Kubelika najvažniji predstavnik Ševčikove violinističke škole. Bio je osobito cijenjen kao interpret dijela Johana Sebastiana Bacha, a kao skladatelj najviše se istaknuo skladbama za violinu, koje su često izvodili i snimali njegovi učenici, posebno Jozef Suk. Kocijan je rođen 1883. u češkom gradu Usti nad Orlici u glazbenoj obitelji. Violinu je počeo svirati s 4 godine, a već kao dijete javno je nastupao. Nakon početne poduke kod oca i Jozefa Zabrodskog, upisao je Praški konzervatorij, gdje je studirao violinu kod Otakara Ševčika, te klavir i kompoziciju kod Antonjina Dvoržaka. Diplomirao je 1901. nastupom u čuvenoj dvorani Rudolfinum. Nakon studija započeo je intenzivnu međunarodnu koncertnu karijeru, nastupajući u mnogim europskim gradovima i u Sjedinjenim Američkim Državama. Posebno se ističe njegova turneja po SAD-u 1902. tijekom koje je održao velik broj koncerata. Kratko je djelovao kao profesor u Odesi, a nakon Prvog svjetskog rata ponovno je intenzivno nastupao u Čehoslovačkoj i inozemstvu. Zbog bolesti je 1930. prestao javno nastupati, te se u potpunosti posvetio pedagoškom radu i skladanju. Bio je profesor i rektor Praškog konzervatorija, a među njegovim najpoznatijim učenicima su Jozef Suk, Vaclav Snitil i Jan Sedivka. Umro je 1950. u Pragu, gdje je i pokopan. Njegovo ime danas nose ugledno violinističko natjecanje, gudački kvartet i komorni orkestar.
1: U svojoj bogatoj karijeri Jaroslav Kocijan često je nastupao u Zagrebu. Prvi nastup ostvario je u siječnju 1904. kada je u Zagrebu održao nekoliko koncerata. Na drugom koncertu, održanom 17. siječnja 1904. u Velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, Kocijan je izveo kanconetu Dore Pejačević, prvu sačuvanu minijaturu za violinu i klavir, posvećenu violinistici Štefi Gajer, o kojoj smo govorili u drugoj emisiji našeg ciklusa. Dan nakon koncerta Jaroslava Kocijana, zagrebački kritičar praškog podrijetla Ernest Schulz objavio je u novinama Agramer Zeitung tekst koji ćemo poslušati u nastavku emisije. Tekst izvorno objavljen na njemačkom jeziku donosimo u hrvatskom prijevodu.

0: Ako je entuzijazam nakon prvog koncerta Jaroslava Kocijana mogao biti ponovljen još intenzivnije, to se dogodilo jučer prilikom drugog nastupa umjetnika. Umjetnička vještina koja je nadmašivala sve tehničke poteškoće violine, ton koji je sjajio poput čistog srebra te jasnoća polifonije u njegovoj igri, osvojili su izuzetno brojnu publiku i učinili da je češki umjetnik bio u središtu pozornosti. Postoje specifične tehničke poteškoće koje Kocijan ne samo da izvodi, nego ih izvodi bolje od gotovo svih drugih violinista današnjice, poput oktavnih pasaža u završnom stavku Ernstovog koncerta, koji izvodi s nevjerojatnom brzinom, savršenom čistoćom i fenomenalnom snagom. Osim toga, njegova je sigurnost u izvođenju flažolet akorda besprijekorna. Kocijan je već pokazao da je dosegao najviše visine umjetnosti, što je dokazao izvodeći šakonu Johana Sebastiana Bacha, u kojoj je pokazao duboko umjetničko razumijevanje i dostojanstveno prikazao ovo monumentalno djelo klasične violinističke literature. Strastveni pljesak nakon tog komada omogućio je Kocijanu da nastavi s Bachom, čime je ponovno dokazao svoj umjetnički ukus i stil, što zaslužuje visoko priznanje. Iza Bacha, rođenog 1685. slijedila je u programu, gotovo slučajno, mlada umjetnica u čast glazbenoj tradiciji plemića, kontesa Dora Pejačević. Ova kombinacija nije slučajna, jer je upravo Bach svojom djelatnošću kao Thomas Cantor i dvorski glazbenik na različitim prinčevskim dvorovima značajno pridonio tome da su dvorovi i aristokratske kuće tog vremena postale centri dobre glazbe. Također, u današnjoj glazbenoj akademiji važno je njegovati umjetnost, poštovati umjetnike, a kada talent člana takvih institucija postigne visoku razinu, to je izuzetno važno za naš umjetnički život. Kocijan je izveo kancionetu Kontese Pejačević, koja je bila umirujuća, melodična pjesma s čistom djetinjastom emocijom, poput jutarnje molitve vjerničke duše. Uspješno se razvijala kroz mirne linije prema ljepšoj kulminaciji i ostavila izvrstan dojam, zbog čega s pravom možemo biti nestrpljivi u iščekivanju daljnjih nastupa ovog talenta. Kocijan je izveo ovo djelo s dubokom osjećajnošću i postigao takav uspjeh da je morao ponoviti izvedbu zbog silnog zahtjeva publike. Njegovo umijeće umjetničkog izraza i taktički precizna izvedba doprinijeli su uspjehu skladateljice, koja je uzvratila pljeskom i zahvalom. Do sada je od Kontese Pejačević, osim jednog menueta i trija, u rukopisima dostupno još nekoliko skladbi, a spomenuti trio već je imao svoju prvu izvedbu u Budimpešti. Završni dio programa bila je briljantno izvedena La Campanella Paganinija, kojoj je Kocijan posvetio pažnju i zaslužio pljesak. Program je završio s još nekoliko divnih komada, uključujući one Františeka Drdle, čime je publika bila oduševljena.
1: U nastavku emisije poslušajmo kancionetu Dore Pejačević u izvedbi violinista Anđelka Krpana i pijanistice Nade Majnarić.

Na trećem i posljednjem koncertu tijekom zagrebačke turneje u siječnju 1904. godine Jaroslav Kocijan izveo je još jedno djelo Dore Pejačević, menuet posvećen upravo njemu, koji smo čuli ranije u emisiji. U nastavku istog koncerta na programu se našlo djelo još jednog hrvatskog skladatelja, minijatura Moje sanje, prerano preminuloga osječkog violinista i skladatelja Franje Krežme. Iz Krežmina opusa poslušajmo Skercino u izvedbi violinistice Tamare Smirnove i pijanistice Mire Flis-Šimatović.

I u sljedećim godinama Jaroslav Kocijan je redovito posjećivao Zagreb i održavao koncerte. Jedan od važnijih koncerata održao je 20. siječnja 1914. u Velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, nakon kojega nije nedostajalo pohvala kritičara. U nastavku emisije poslušajmo nepotpisanu kritiku objavljenu dan poslije koncerta 21. siječnja 1914. u Zagrebačkim narodnim novinama.

Koncert Jaroslava Kocijana, guslača i virtuoza, priređen sinoć u Velikoj dvorani Kraljevskog hrvatskog zemaljskog glazbenog zavoda, nije napunio dvoranu onako kako bi taj umjetnik to zaslužio. Koncert je bio zakazan za preksinoć, ali se je morao otkazati jer nije stigao pratilac na glasoviru Eisner. Uz to je još i pokladno vrijeme, koje nije podesno za ovakove koncerte. Kocijan slovi kao odličan virtuoz u velikom svijetu. Nas je opetovano obišao i mi se uvijek radujemo njegovu dolasku. Dana 22. veljače ove 1914. godine navršiti će on svoje 30. proljeće. On je jedan od ponajboljih učenika slavne praške škole Ševčikove, danas prve u tehnici na svijetu. Koncertira od 1901. godine. Sinoć nam je iznio dvije skladbe osobita spomena vrijedne. Nedbalovu H-mol sonatu i Čajkovskijev D-dur koncert. Oskar Nedbal i sam guslač iz škole Benevicove, a kao skladatelj učenik Velikoga Dvoržaka, skladao je malo, ali i to odaje veliko moderno glazbeno umijeće. Takova je i ta skladba. Prvi je stavak Andante maestoso i zatim Allegretto con moto, forsiran, veoma bizaran i teško shvatljiv. Drugi je stavak Andante con moto jasni i neizrecivo mio. Zaglavni Allegro korespondira s prvim. Dojam bijaše velik, demonski. Izvedbi te sonate dorastao je samo guslač veličine i snage Kocijanove, koji je njom suvereno vladao. Čajkovskijev D-dur koncert, opus 35, stara je stvar, iz 1878. ali u najmodernijem neoromantičnom stilu. Allegro, kolosalno teška solo kadenca i pikantna maljušna kanconeta, Kocijan ju je izveo do kraja savršenom tehnikom, sigurno i čisto, s prirođenim mu velikim tonom i bez malaksalosti. Osobito je imponirala kantilena u najvišim pozicijama na E struni. Bila je to gigantska radnja njegove glazbene duše i fizičkih sila. Od velikoga klasika Baha izveo je Kocijan Sarabandu, Andante i Lijepi preludi bez pratnje. Kritika, kao da se ženira iskreno već jednom reći, da izvedba tih i takovih stvari bez pratnje na glasoviru, mada su od velike glazbene vrijednosti, rađa monotonijom. Bez glasovira nema potpune harmonije koje smo vični. Na koncu nam je Kocijan odgudio

0: Paganinijev ples vještica. Milota bijaše slušati njegovu slatku, veliku i suverenu kantilenu. U introdukciji, u temi i varijacijama je iznio pred nas virtuozno cijelu skalu najvećih tehničkih poteškoća. Staccato, flažolet, jedno i dvohvate, pasažeriju, pizzicato ljevicom, skokove i tako dalje. Dodatak bijaše i opet bez pratnje na glasoviru. Poznati lijepi polifoni sekstet iz Lucije Lammermoorske. Jaroslav Kocijan, uz svoju sjajnu tehniku i veliki ton, pomiče se još uvijek naprijed u produbljivanju interpretacije. Njegov pratilac, od prije nam poznati glasovirač virtuoz Eisner iz Chicaga, pratio je Kocijana vrlo vješto i diskretno, a sam je izveo umno, plastično i bravurozno Mendelsonov preludij i fugu s koralom, Sukov rastuženi, Novakovu serenadu i Smetaninu koncertnu polku, dodavši jednu McDowellovu etidu. Oba umjetnika, a osobito Jaroslav Kocijan, bili su predmetom veoma srdačnih i burnih ovacija.
1: Nepotpisani zagrebački kritičar iz Zagrebačkih narodnih novina iz siječnja 1914. nazvao je Jaroslava Kocijana guslačem, što je stari hrvatski izraz za violinista. Još prije 50-a godina u hrvatskom glazbenom diskursu mogao se među starijom populacijom čuti izraz gusle za violinu, što ponekad može dovesti do nesporazuma. Osim toga, kritičare Zagrebačkog lista Narodne novine iznio je u međuvremenu potpuno odbačeno mišljenje o izvedbi dijela za violinu solo Johana Sebastiana Bacha. Naime, Jaroslav Kocijan bio je jedan od prvih izvođača koji je na koncertima namijenjenima široj javnosti izvodio Bachove sonate i partite za violinu solo. Dok danas ta dijela s pravom smatramo temeljem violinističke literature, prije stotinjak godina dio publike i kritike bio je mišljenja da Bachova dijela za violinu solo treba izvoditi uz klavirsku ili orkestralnu pratnju, zbog čega su za tu prigodu nastajali i posebni aranžmani, no ta je praksa u međuvremenu u pravilu napuštena.
0: Osim što je bio čuveni violinist, Jaroslav Kocijan bio je skladatelj i pedagog. U nastavku poslušajmo ljubavnu pjesmu jednog od njegovih najpoznatijih učenika, Jozefa Suka, u izvedbi violinista Davida Oistraha i pijanista Vladimira Jampolskog.

Poslije ljubavne pjesme Jozefa Suka vratimo se našoj najvećoj skladateljici Dori Pejačević i djelima koja je skladala u zagrebačkom razdoblju. Međutim, prije nego što poslušamo njezina dva najpoznatija klavirska ciklusa Maštanja i Život cvijeća, posjetimo kratko prostor u kojem je skladateljica živjela između 1903. i 1907. godine, Banske dvore. Naime, u vrijeme banovanja Teodora Pejačevića u Banskim dvorima su održavani i koncerti vjerojatno zatvorenoga tipa, nakon kojih su objavljivane i glazbene kritike. Kako bismo se kratko upoznali s povišću Banskih dvora, poslušajmo ulomak iz monografije Banski dvori, koju su 2019. godine objavili Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski restauratorski zavod.

0: Budući da do početka 19. stoljeća u Zagrebu nije postojalo službeno sjedište bana, nego su hrvatski banovi živjeli i radili u vlastitim palačama na Gornjem gradu ili su palače unajmljivali, zalaganjem Ignjata Đulaja, koji je imenovan hrvatskim banom 1806. godine, razmatrala se ideja o kupnji zgrade za trajno sjedište banske vlasti. Ban Đulaj bio je poznat kao graditelj i mecena, a u njegovo je vrijeme Zagreb dobio prva šetališta i parkove, pa ne iznenađuje što je tada nastala ta inicijativa. Velika obnova banskih dvora pokrenuta je u vrijeme Ivana Mažuranića, najvažnijega hrvatskog bana u 19. stoljeću, koji je uveo reforme u javnu upravu, pravosuđe, školstvo i gospodarstvo, a bio je i znameniti književnik. Valja napomenuti da je još u doba bana Josipa Jelačića bila planirana nadogradnja banskih dvora za još jedan kat, ali ti planovi nisu realizirani, vjerojatno zbog banove prerane smrti 1859. godine. 15. godina poslije dodatni je prostor bio nasušno potreban, pa se pojavila želja za oživljavanjem Jelačićevih planova. Od 1875. godine dvori su se obnavljali pod okriljem građevnog odjela zemaljske vlade. Glavni je cilj bio razdvojiti banski stan i ured od vlade i ministarstava, čije su prostorije, ali i funkcije, dotad bile nominalno povezane. Banski je stan proširen na prvom katu južnoga krila prema Freudenreichovoj ulici, gdje su uređeni kabinet, sobe za audijenciju i sastanke, predsoblja i čekaonice. Sjeverni dio cjeline, odnosno Rauhova palača, nadograđena je za dva kata prema Matoševoj ulici i ulici Tituša Brezovačkog, kako bi se u njoj smjestila nova velika vijećnička dvorana te vladini uredi. Među njima su bili predsjednički ured, unutarnji odjel, registratura, bogoštovni odjel, pravosudni odjel, statistički odsjek te zemaljski arhiv. Tom su obnovom banski dvori dobili ne samo novo historicističko arhitektonsko oblikovanje u sjeverozapadnom dijelu, nego je njome ostvareno znatno bolje funkcioniranje više namjena unutar iste cjeline, a provedena su i bitna tehnička poboljšanja poput uvođenja plinskih instalacija i vodovoda. Banski dvori su zabilježeni na više povijesnih fotografija i razglednica s kraja 19. i početka 20. stoljeća, na kojima se vidi glavno pročelje palače prema Markovu trgu, a zanimljiva je i fotografija sobe u unutrašnjosti, koja je bila uređena u narodnom stilu za boravak princeze Stefani, supruge prijestolonasljednika Rudolfa, prilikom njihova posjeta Zagrebu.
1: Obitelj Pejačević stanovala je u Banskim dvorima 4 godine, što imamo potvrđeno u nekoliko povijesnih izvora. Stan banova nalazio se na prvom katu zgrade, a zahvaljujući sačuvanim kritikama znamo da su se u Banskim dvorima nalazila 2 klavira. S velikom sigurnošću možemo zaključiti da je 2 rana klavirska ciklusa nastala upravo u vrijeme kada je skladateljica stanovala na Markovom trgu, Dora Pejačević skladala upravo u zgradi Banskih dvora. Prvi ciklus klavirskih minijatura nosi naslov Maštanja, nosi broj opusa 17 i sastoji se od 6 klavirskih minijatura koje nose naslove Težnja, Tuga, Pitanje, Tugovanje, Molba i Tlapnja. U nastavku ga slušamo u izvedbi pijanistice Nataše Veljković. Dora Pejačević, Maštanja, Težnja.

0: U izvedbi pijanistice Nataše Veljković slušali smo prvi ciklus klavirskih minijatura Dore Pejačević, Maštanja, opus 17. U Banskim dvorima održana su i tri koncerta na kojima je nastupila Dora Pejačević i na kojima su izvođena njezina djela. Prvi od njih održan je 17. ožujka 1904. Glavna zvijezda tog koncerta neupitno je bila Lila Pejačević, Dorina majka i tada prva dama Hrvatske, koja je dobila najveće pohvale kritičara. Njezina kći Dora Pejačević predstavljena je u sačuvanoj kritici kao velika nada, čiji talent valja tumačiti tek kao odraz talenta njezine majke. Slušamo ulomak nepotpisane kritike objavljene 17. ožujka 1904. u zagrebačkim novinama Agramer Zeitung. Za naziv Banski dvori u kritici se koristi tada uobičajeni izraz Banska palača. Kritiku objavljenu izvorno na njemačkom jeziku preveo je autor emisije Domagoj Marić.
1: Glazbena večer u Banskoj palači. Umjetnički duh koji je prodro u naš društveni život zahvaljujući našoj cijenjenoj banici, njezinoj ekscelenciji, grofici Lili Pejačević, očitovao se već u činjenici da je njezina ekscelencija u kratkom vremenskom razmaku preuzela pokroviteljstvo nad odborom za unapređivanje komorne glazbe, glazbenim zavodom i konačno društvom umjetnosti, institutima za koje je presvjetla gospođa pokazala najživlji interes, posjećujući redovito njihove manifestacije, čime publici daje primjer najplemenitijeg njegovanja umjetnosti, uz što je opće poznato da se njezina ekscelencija bavi i pjevanjem, a njezini se nastupi mogu ocijeniti mjerilima strogih kritičara. I budući da njezinu ekscelenciju krasi izrazito umjetnička priroda, duboki i iskren glazbeni duh lebdi i nad mladom groficom Dorom Pejačević. Ovo ozbiljno njegovanje umjetnosti u domu njezine ekscelencije ići će bez sumnje u korist u prvom redu institucija nad kojima je presvjetla gospođa preuzela pokroviteljstvo i samim time uzdizanju kulturnog napretka. U tom smislu možda možemo zaključiti da će jučerašnja glazbena večer, koja je bila čisto umjetničkog karaktera, pozvanim umjetničkim krugovima, bili su tu predsjednik Društva umjetnosti, predsjednik i potpredsjednik glazbenog zavoda i neka gospoda iz Odbora za unapređivanje komorne glazbe, pokazati smjer u kojem se kreće glazbeni život prvoga hrvatskog doma. Taj je smjer povoljan za ozbiljno njegovanje umjetnosti.
0: Na programu su bila dva komorna dijela grofice Dore Pejačević, trio za violinu, violončelo i klavir i ampromti za klavirski kvartet. Trio je nastao još prije 2 godine, dijelo je to 15-godišnjakinje. Ipak, svaki je pojedini stavak u pravom komornom stilu. Prvi je stavak okretni, svježe nadahnut allegretto koji nosi klicu prave provedbe. Nakon raskošnog motiva slijedi druga tema, koja s prvom temom u potpunosti dostaje za razradu čitava stavka. Drugi stavak, Andantino, donosi nježan motiv. Adagio sadrži pokretnu melodiju u violončelu, motiv duboke ozbiljnosti, dok posljednji stavak poletnom i fluidnom temom hrli ka kraju. Drugo dijelo svojstvene građe bio je izvorno klavirski komad, čiji je uredno izrađeni slog u punom svjetlu predstavila tek njegova obrada za klavir, violinu, violu i violončelo. Izvedbu dvaju dijela preuzela je skladateljica, violinska Dionica, u društvu s profesorom Hinkom Geigerom, violončelo, i profesorom Dragutinom Nosedom, klavir, kojima se u kvartetu pridružio gospodin Hummel, viola. Jasno je da je izvedba ispunila sva očekivanja skladateljice, kojoj je burni pljesak dokaz da na putu vlastita stvaralaštva ide u pravome smjeru. Nakon uvodne točke, s posebnom je napetošću iščekivana pojava njezine ekscelencije grofice Lile Pejačević. Presvjetla je gospođa osmislila program vođen finim umjetničkim osjećajem, postavivši tako pred izvođače nemale zahtjeve, kako po pitanju vokalne izdržljivosti, tako i raznolikošću izvedbenih koncepcija. Njezina ekscelencija ima mezzosopran tamnoga timbra i izvanredna opsega, jedan od onih teških glasova koji se prethodno moraju dugo upjevavati kako bi organ dosegao pravu gibkost. Takvi se glasovi odlikuju osobitom sposobnošću izražavanja u svim situacijama, u što smo se jučer imali prilike uvjeriti kada je njezina ekscelencija otpjevala veliku ariju punu dramatskih akcenata iz opere Gioconda.
1: Pjevanje i nastup njezine ekscelencije na najvećoj su umjetničkoj razini. Iskrenom nas je zadivljenošću prema presvjetloj umjetnici ispunio način na koji je detaljno i minuciozno iznijela sadržaje pojedinih pjesama, kako se pridržavala ugođaja svake solo pjesme i kako su riječ i ton bili u suglasju. Kod pojedinih je solo pjesama osobito došla do izražaja sasvim individualna interpretacija, lišena svakoga predloška. Na primjer, usred bala Čajkovskog u kojoj se u izvedbi njezine ekscelencije vrlo plastično istaknuo mali odraz duše ili slavno otpjevana Vrijeme je ruža. Nastupi njezine ekscelencije bili su čisti umjetnički užitak koji će svima prisutnima ostati u trajnom sjećanju. Između nastupa njezine ekscelencije kao nadarenu pijanisticu i violinisticu upoznali smo groficu Doru Pejačević i to prozračnom izvedbom dijela Le Sylvain skladateljice Chaminade i mazurkom za violinu Vjenjavskog u kojoj se mogla prepoznati svestranost mlade izuzetno nadarene grofice. U Saint-Saensovim Menuetu i Gavoti grofici Dori Pejačević pridružila se barunica Tilda Vranjicani u izvrsnom muziciranju na dva klavira, dok je završna točka programa sjajna trnoružica Čajkovskoga koju su na dva klavira izveli gospođa Irena Turković, gospođica Ljuba Paer, grofica Dora Pejačević i velečasni dr. Hugo Plemeniti Mihalović izvedena suptilno, nijansirano i s velikim uspjehom. Striktan umjetnički karakter večeri u domu naše cijenjene banice, lijepi program i sjajne izvedbe nisu samo pobudili zahvalnost prisutnih zbog pruženih umjetničkih užitaka, već će zasigurno biti od dalekosežnog značenja za naš umjetnički život.
0: U nepotpisanoj kritici objavljenoj 17. ožujka 1904. u zagrebačkim novinama Grammer Zeitung čuli smo kako je autor doživio koncert zatvorenog tipa održan u Banskim dvorima dan ranije, 16. ožujka 1904. Tijekom mandata Teodora Pejačevića održana su još barem dva slična koncerta na kojima su nastupili članovi obitelji Pejačević i njihovi prijatelji. Na koncertu održanom 5. siječnja 1907. samo pola godine prije kraja mandata Teodora Pejačevića, njegova kći Dora Pejačević i njezina prijateljica Ada Ferhonih izvele su prvi put 8 minijatura nazvanih prema cvjetnim vrstama. Riječ je naravno o drugom ciklusu klavirskih minijatura Dore Pejačević koji nosi naslov Život cvijeća. Za razliku od prvog ciklusa, u kojem je skladateljica tonski prikazala 6 raspoloženja, u drugom se ciklusu posvetila vrstama cvijeća. Redoslijed cvjetnih vrsta prati kalendar njihova cvata, od proljetnih visibaba, ljubica i đurđica, preko potočnica, ruža i karamfila, do ljiljana i krizantema, kao cvijeta koji cvate u jesen i simbolizira prolaznost života. U nastavku emisije Život cvijeća Dore Pejačević slušamo u izvedbi pijanistice Nataše Veljković. Visibabe.

U izvedbi pijanistice Nataše Veljković čuli smo Život cvijeća Dore Pejačević. Dora Pejačević ostala je vjerna klaviru do kraja svoje skladateljske karijere. U njezinu klavirskom opusu posebno mjesto pripada dvjema sonatama. Do kraja emisije slušamo prvu od njih, sonatu u bemolu, opus 36, u izvedbi pijanistice Nataše Veljković.

0: Slušali smo sonatu za klaviru B-molu opus 36 Dora Pejačević u izvedbi pijanistice Nataše Veljković. Bila je to četvrta emisija ciklusa Dora Pejačević, portret u 10 stavaka u kojem obrađujemo život i djelo najveće hrvatske skladateljice.
1: Do sljedeće emisije Tragom glazbe srdačno vas pozdravljaju spikeri Teara Pajić i Ivan Grubišić, tonski snimatelj Srđan Nogić, autor Domagoj Marić i urednica Gordana Krpan.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Intradu. U današnjoj emisiji slušamo skladbe iz vokalnog opusa Frederika Diliusa. Urednik je Trpimir Matasović. Na početku idila Once I Pass Through a Populous City za sopran, bariton i orkestar Frederika Diliusa. Nastupit će Heather Harper, sopran, John Shirley Quirk, bariton i Londonska kraljevska filharmonija kojom ravna Meredith Davis.

Slušali smo idilu Once I Passed Through a Populous City za sopran bariton i orkestar Frederika Diliusa. Nastupili su Heather Harper, sopran, John Shirley Quirk, bariton i Londonska kraljevska filharmonija, kojom je ravnala Meredith Davis. U nastavku dvije pjesme, za Lukastu, Odlaskom u rat i Sutonska maštanja, Frederika Diliusa, nastupit će Ian Bostridge, tenor, i Julius Drake, klavir.

Čuli smo dvije pjesme Frederika Diliusa, Za lukanstvu, Odlaskom u rat i Sutonska maštanja. Nastupili su Ian Bostridge, tenor, i Julius Drake, klavir. U nastavku Requiem Frederika Diliusa za sopran, bariton, zbor i orkestar, u spomen na sasvim mladog umjetnika koji je poginuo u ratu. Nastupit će Heather Harper, sopran, John Shirley Quirk, bariton, i Londonska kraljevska filharmonija, kojom ravna Meredith Davis.

0: Slušali smo rekvijem Frederika Diliusa za sopran, bariton, zbor i orkestar u spomen na sasvim mladog umjetnika koji je poginuo u ratu. Nastupili su Heather Harper, sopran, John Shirley Quirk, bariton i Londonska kraljevska filharmonija, kojom je ravnala Meredith Davis. Toliko u današnjoj intradi, cijenjeni slušatelji. Uredio ju je Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Opera na Trećem.
2: Opera na Trećem.

Dragi slušatelji, dobra vam večer. Večera slušamo snimku s prošlogodišnjeg opernog festivala u Wexfordu, a s tamošnje pozornice operu The Magic Fountain, odnosno u prijevodu Čarobni izvor, engleskog skladatelja Frederica Diliusa, na izvedbi održanoj 19. listopada 2025. Operni festival u Wexfordu 2025. obilježio svoju 74. sezonu. Izvedbe se održavaju u Nacionalnoj operi tijekom dvotjednog razdoblja svake jeseni. Na tamošnjim su programima gotovo redovito rijetko izvođene ili čak nikad viđene opere, a i Magic Fountain, odnosno Čarobni izvor Frederica Diliusa, pripada upravo ovakvim dijelima. Prošle je sezone umjetnička direktorica Rosetta Cooke osmislila program temeljen na temi mitovi i legende u koju se upravo uklapa ovaj naslov, odnosno siže ove opere koja je napisana 1895. godine nakon što se Frederick Delius vratio u Europu s boravka provedenog na plantaži naranči u Evergladesu na Floridi, koji je bio u posjedu njegove obitelji. Ovo je bilo iskustvo koje mu je promijenilo život. Delius je planirao da Čarobni izvor bude njegova indijska opera, odnosno opera na temu indijanske kulture. Prva od tri u nizu, koji je na kraju uključivao njegovu operu Koanga, koja je predstavljena također u Wexfordu prije 10 godina, te posljednja seoski Romeo i Julija, najpoznatija od triju. Priča opere Magic Fountain, odnosno Čarobni izvor, govori o španjolskom istraživaču Solanu i njegovoj posadi koji su se nasukali na moru uz obalu Floride. Dok posada čezne za domom, Solana obuzima legenda koju je čuo o izvoru vječne mladosti. Iznenada nastaje oluja koja uništava brod, a Solano je jedini preživjeli. Izvlačen je na obalu, a pronalazi ga Vatava i daje ga dovesti u svoje selo. Solano dijeli svoj san sa seoskim starješinom koji otkriva da izvor zaista postoji i da će ga Vatava odvesti do njega. Unatoč tome što zna da će pijenje iz ovog izvora donijeti smrt onome koji dođe nepripremljen, Vatava pristaje odvesti ga tamo. Svjesna prave prirode izvora, Vatava pokušava odvratiti Solana od njegove potrage, međutim na kraju se žrtvuje, a Solano je tragično slijedi u svoju propast. U solističkoj podjeli su američki tenor Dominic Valdez Chenes, koji pjeva ulogu Solana, francuska mezzosopranistica Axelle Saint-Cyrel, koje se mnogi možda mogu sjetiti s olimpijskih igara u Parizu 2024. jer je pjevala Marseljezu koračajući krovom Grand Palais na ceremoniji otvaranja igara, na ovoj izvedbi pjeva ulogu Vatave. Kamohelo Tsoteci, bariton iz Južne Afrike, pjeva ulogu Vapanakija. Velški tenor Maylie Jones je Tulum Hadžo i Seamus Brady kao španjolski mornar. Uznislušamo zbor Wexfordskog opernog festivala koji je pripremio zborovođa Andrew Sinnott i orkestar opernog festivala u Wexfordu s koncertnom majstoricom Lyndon O'Connor, dok je glavni dirigent Wexfordskog festivala Francesco Cilufo na čelu ove izvedbe. Napominjemo i to da je produkciju režirao Christopher Lusco, scenograf i kostimograf je Simon Higlet. U prvom činu opera počinje na španjolskom brodu koji pluta uz obalu Floride, posada umorna i tjeskobna žudi za povratkom kući, ali njihov vođa Don Juan Solano plemić ne želi otići jer ga obuzima mit, odnosno opsesija, legendom o izvoru vječne mladosti, za koji se kaže da leži skriven u divljini na Floridi. Njegova opsesija ga izolira od njegovih ljudi koji postaju sve nemirniji. Odjednom izbija silovito oluja. Grmljavi na tutnji, valovi se dižu i brod se lomi. Solano je jedini preživjeli, izbačen na obalu bez svijesti.
otkrije ga mlada indijanka Vatava koja ga dovodi u svoje selo. Njezin narod, koji predvodi poglavica Vapanaki, oprezan je prema strancu. Sama Vatava gaji duboko ogorčenje prema bijelcima čiji je dolazak donio patnju njezinom narodu. Unatoč tome ona se brine za Solana i počinje se stvarati krhka veza između njih dvoje. Solano, nakon što se oporavio, dijeli svoj san o izvoru s Vapanakijem, koji ga sumnjičavo sluša. Poglavica kaže Solanu da ako zaista traži taj izvor, mora se posavjetovati s plemenskim vidovnjakom Talumom Hadžom, koji živi duboko u močvari. Vapanaki imenuje Vatavu za svog vodiča, odluka koja pokreće tragično putovanje. Poslušajmo sada prvi i drugi čin opere.

Dok se drugi čin opere u tri čina, Magic Fountain ili čarovni izvor Frederica Diliusa bliži kraju, vrač Talum Hadžo govori Vatavi da osveta nije potrebna. Sam izvor će suditi onima koji mu se približe. Vatava je nakon susreta s vračem preobražena. Sada shvaća opasnost Solanove potrage. Ne želi mu se više osvetiti u ime svoga naroda i shvaća da se zaljubila u njega. Njihovo putovanje se nastavlja, a emocionalna napetost među njima se produbljuje. Solano, španjolski plemić, obuzet tajnom čarobnog izvora, nesvjestan upozorenja, ostaje usredotočen na svoj cilj. Vatava, rastrgana između ljubavi i straha, pokušava ga odvratiti, ali on odbija vratiti se. Čuli smo prvi i drugi čin opere Čarobni izvor Frederica Diliusa, koji dolazi s pozornice Nacionalne opere u Wexfordu s opernog festivala u Wexfordu 2025. Na početku trećeg čina neustrašivi Don Juan Solano, plemić vođen mitom i avanturističkim duhom, i Indijanka Vatava, koja ga vodi kroz prašumu Floride, stižu do svetog mjesta. Magla se razilazi otkrivajući čarobni izvor, a pojavljuje se bog Unktahe. Vatava moli Solana da odustane od svoje potrage, ali on odbija. U posljednjem činu ljubavi i žrtve Vatava sama pije iz izvora, znajući da će to ubiti. Umire u Solanovom naručju. Sladan tugom i odanošću, Solano također pije i umire pokraj nje, konačno gaseći svoju pogrešnu ambiciju. U Wexfordskoj produkciji američki tenor Dominic Valdes-Chenes pjeva ulogu Solana, a francuska mezzosopranistica Axel Saint-Cyrel pjeva ulogu Vatave. Dirigent u Wexfordu je Francesco Cilufo. Slušamo treći i posljednji čin opere Čarobni izvor Frederica Diliusa.

U trećem činu lirske drame Frederika Diliusa Čarobni izvor, neustrašivi Don Juan Solano, plemić vođen mitom i ambicijom, i Indijanka Watava koja ga vodi, stižu do začaranog mjesta. Magla se diže otkrivajući čarobni izvor, a pojavljuje se i bog Unktahe. Watava moli Solana da odustane od svoje potrage, jer je svjesna zlogobne moći izvora, ali on odbija. U posljednjem činu ljubavi i žrtve ona sama pije iz izvora, znajući da će to koštati života, ali u nadi da će tako upozoriti Solana, i umire u njegovu naručju. Svladan tugom i odanošću, i Solano odlučuje popiti iz izvora i konačno umire pored nje. Napisana 1895. godine nakon povratka u Europu s boravka provedenog na plantaži naranči u floridskom Evergladesu, lirska drama Frederika Diliusa Čarobni izvor ili Magic Fountain postavljena je prošle godine u jesen na opernom festivalu u Wexfordu u tamošnjoj nacionalnoj operi. U izvedbi koja je održana 19. listopada solisti su bili američki tenor Dominic Valdez-Chenes u ulozi Don Juana Solana, mezzosopranistica Axelle Saint-Cyrille pjevala je ulogu Indijanke Watave, južnoafrički bariton Kamohelo Tsotetsi pjevao je ulogu Wapanakia, a Mailer Jones bio je vrač Talum Hadjo, te Seamus Brady kao španjolski mornar. Uz njih slušali smo zbor i orkestar opernog festivala u Wexfordu na čelu s dirigentom Francescom Čilufom. Bilo je to sve za večeras u Operi na trećem. S vama su bili Luka Pavelić i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Opera na Trećem.
1: Opera na Trećem. U nastavku emitiranja, prema odabiru urednice Zrinke Matić, slušamo Šeherezadu, simfonijsku suitu opus 35 Nikolaja Rimski-Korsakova. Kroz ovu čarobnu partituru provešće nas sva četiri njezina stavka. Uvodni More i Sinbadov brod, zagonetna priča o Careviću Kalenderu, lirski treći stavak Carević i Carevna, te dramatični finale Svečanost u Bagdadu, More, brodolom. Ovu antologijsku interpretaciju donosi nam slavni orkestar Filharmonija, a svime ravna velikan svjetske i hrvatske glazbene scene, maestro Lovro Plemeniti Matačić.

0: Bila je to veličanstvena simfonijska suita opus 35 Šeherezada Nikolaja Rimski-Korsakova u izvedbi orkestra Filharmonija pod ravnanjem maestra Lovre Plemenitog Matačića. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Arpeggio. Poštovani slušatelji, slijedi Arpeggio, urednice Zrinke Matić. Na početku, graktanje u ponoć Andy'a Summersa, nastupit će Manuel Barueco i Andy Summers gitare.

Slušali smo Graktanje u ponoć Andy'a Summersa. Nastupili su Manuel Barueco i Andy Summers gitare. Slijedi filmska tema Enrique Ubiete New York Rush iz filma El Super. Nastupit će Manuel Barueco gitara.

Slušali smo Odeon Ernesta Nazareta. Nastupio je Manuel Barueco, gitara. Slijedi preludi Carlosa Farinasa. Nastupit će Manuel Barueco, gitara.

Čuli smo tri dijaloga Borisa Papandopula. Nastupili su Renata Penezić, flauta, i Darko Petrinjak, gitara. Toliko u ovom arpeđu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Zrinka Matić.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Urednica je Marija Matijević. Na početku aria detta ballata Girolama Frescobaldia. Nastupit će Andrew Lawrence King, barokna harfa.

Bila je to fantazija na motive iz Bellinijevih puritanaca Giovannija Bottesinija. Nastupili su Jean-Marc Rollez, kontrabas i Chantal Debussy, klavir. A sada variacije na temu La ci darem la mano iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta u C-duru za dvije oboe i engleski rog u C-duru Ludwiga van Beethovena. Nastupit će članovi Dresdenske štatskapele.

Bile su to variacije na temu La ci darem la mano iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta u C-duru za dvije oboe i engleski rog u C-duru Ludviga van Beethovena. Nastupili su članovi Dresdenske štatskapele. Slijede dva nokturna za klavir Frederika Chopina. Nastupit će Branko Sepčić, klavir.

Bila je to balada za violinu, violončelo i klavir Rudolfa Maca. Nastupili su Vladislav Marković violina, Srećko Prašelj violončelo i Ivica Ivančić klavir. Toliko u ovim kasnim zvucima, cijenjeni slušatelji. Uredila ih je Marija Matijević.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Pred nama je još jedan Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušate snimku koncerta koje je danski nacionalni vokalni ansambl pod vodstvom Martine Batić održao u Kopenhagenu 7. svibnja ove godine. Na rasporedu su bila djela Camille Saint-Saënsa, Alme i Gustava Malera, Richarda Wagnera i Olivia Messiaena. A čitav program otvaramo keltskom pjesmom Cecila Forseta. Otpjevače violist Timothy Rideout.

Violist Timothy Rideout i pijanist James Baye izveli su keltsku pjesmu engleskog skladatelja Cecila Forsyta. Nared sada dolazi nešto starija nizozemska glazba, 90. psalam i Laudate Dominum Jana Petersona Svelinka.

U interpretaciji švedskog pijanista Stefana Lindgrena čuli smo Rondo u H-molu, opus 109, Johana Nepomuka Humala. Nastavljamo druženje sa skandinavskim glazbenicima. Filharmonija iz Osla izvešće Preludij i Izoldinu ljubavnu smrt iz Wagnerova Tristana i Izolde.

Tenor Kristof Pregardin otpjevao je Fantaziju leševa Franca Schuberta. Za povijesnim ga je fortepijanom pratio Andreas Štajer. U nastavku nešto vedrije glazba. Ljetna večer Zoltana Kodaja. Simfonijskim orkestrom Mađarskog radija ravna Gergely Lehel.

Harmonikaš Ryan Corbett i pijanist Fergus McCready izdali su obradu preludija, fuge i varijacije u H-molu Cezara Franka. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit ćemo dijelom koje slušamo u izvornom obliku. Riječ je o serenadi za orkestar Veina Raitioa.

Simfonijski orkestar Finskog radija, kojim je ravno Juka Pekka Saraste, izveo je serenadu za orkestar finskog skladatelja prošloga stoljeća Veinoa Raitioa. Time smo priveli kraju prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Drugi slijedi nakon glazbenog signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, kao što smo već bili najavili, drugi dio noćašnjeg Euroklasikno turna otvara snimka koncerta koje je danski nacionalni vokalni ansambl održao u crkvi Svetoga Trojstva u Kopenhagenu 7. svibnja ove godine. Po dirigentskim vodstvom slovenske dirigentice Martine Batić izvedena su dijela Camilla Saint-Saensa, Alme i Gustava Malera, Richarda Wagnera i Olivia Messiaena, što u izvornom obliku, što u zborskim obredama. Najprije u izvornom obliku slušamo večernju romancu Camilla Saint-Saensa.